0: Te kua mai mā te heku ngā whakapāhotanga hei āwhinei ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te iwa tekau mā whetu i rātahi, te reo taumata o te motu.
1: Ai, tēnā anō koutou i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Anō ko Gurlie Clark tēne me tāku kai kōrero ko Ruben Taipari. Kia rongo mai anō koutou, iahanga kaupapa e horahere ana i ngā wiki. Tēnei te wiki i whakamutunga mō te marama o Akuhata. Ai, ka mutu e kitengi ake ana e te kaha pai tēnā o te rā ki roto i muri whenua. Kei konei tāku kai kōrero. Tēnā koe, Ruben.
2: Ai, atamari e ati. Nea, kia tātou hoki. Wātea paitarangi. Kopeke tonu. Engari, ka tau mai te koanga.
1: Oh, ka pai, ka pai. Mōhiana a hau. Ia koe noho mai nei tō hau kāinga. Ka titiro atu ki roto i Wainganui i te rarawa, te pai, ano. Te āhua o te rā, te moana, me ngā āhuatanga e takoto mai nei ki a tātou katoa, e pihāna tō whānau.
2: Pai te rā pātai. He mea nā te, pai te hāpuriwa aipara, nā whāne mena hapu ahakoa, mea te tini o nā tangihana ke Wanganui a tātou. E turu ona tangi e pahure te wiki kotahi e mea na ehare he tika te mea ki te kauti na tangihana i te kāinga engari ai marika te pauritanga o tēnei hōtoke mea te oronga nui te tangata oronga nui a Boy Yeats tētahi he hinga engari tēnā he kaumātua oranga e tōna ao o Boy Yeats mā, rātou mā, ringa kaha, ringa raupa, nā tangata kāne te ahua o te whānau Yeats mā tiku aroa ki a rātou tēnei wātu tini o nā pauritanga kei Wanganui tātou. Engari e anti me pai ana mātou te kāinga nei re, kaha o nā rangatahi, haututu haere ana tiki rawa. Ai.
1: Ka pai, oho rere pai au ki te rongo atu e, ko ngaro Boy Yeats. Nāhea tēnā kaupapa ka mahi ngia?
2: Oh, mea, ana te, just mea, mo te whānau rā, wā kua uti tērā, nā tangihana, mea tēnei te wā, mā mātou ki te huki ki te kāinga, whakapai whare, mea timata te mahi māra kai, ngai nā tini o nā hui ke wanga tāsa hoki me te kauniera, te kura kaupapa, te ahua o te kohanga tēnā ki ahau mea puta atu te iwi. I te mea mahi te whenua, mahi ngā mahi. Nō reira, tērā taku kōrero mo tēnā, kia kaha tātou, me mahi te mahi.
1: Ai, ka pai. Ai, ko pāmai ki te marama o koanga ko te katika tāu. Ka mahi ngia ngā māra kai, ko tēnei te taima whakatō ngā kākono, e ahanga ngā kai kia tika mai, kamutu e mahana here ana te whenua, kamutu te mea pai e muri mai ngā kākono, ko ngaro atu ki roto te whenua, ko tupu mai ngā hua rākau mā koutou pōpō nei hei kai i roto e o koutou huare. Kamutu te mea pai e tēnei ono Ruben e ka wai atu a hau i ākoe, ka kite ngā āhuatanga e tupu mai ana i Wainganui ngā whānau e mahana here ana kamutu. Ka tiro i koe te tahi kaupapa ki tāku nei mōhio e tēnei wahanga. E toru atu marama, toru e whārāni marama ko pāmai ki te āhua o ngā mahi e pāmaina ki roto i ngā whare kamutu. Ko tēnei te taima haka tika e o koutou kāinga. Te tahi o ngā kaupapa e tino hihia nau kia ka mōhiongia, kia horeingia ngā whare ne, the roof of your house. you know, needs a good clean and a raronga eaves o tō hare kia ka mahi ngia kia kore ewe tahi o ngā ngārara e noho here e here nei mahi nei waratau mahi ne ngā pī e rere rere ana ko wene ngā taima e hakatoa na rātou o rātou kākono ngā hani ne kamutu ko wena we tahi o ngā kōrero e hihia nau kia āta tirohia i roto i o tātou kāinga tēnei te marama o koanga ko mahi rātou a rātou mahi rere rere ane mahi huare ana ne ngari kia maumahara a tātou e a kia horaingia o huare a runga rā ngā huare e kia kite ake e pai ana pōpō nei ne
2: Ai, te kia rawa a mea whakapai whare me ngā rāpuhi
1: Ai, pono
2: ngā mea tiki mau rākau, rāpihi. Engari, te mea nui, kia hau, kia awangawanga tēnei e whā, auntie.
1: Yeah.
2: Mea ko te wai.
1: Ko te wai, ne?
2: Mm. I te mutinga o te hotoke, e te utinga o te ua, i te rangi, ki te roki runga rā, ki te wātienga te rangi o ngā kapua, mea pēhana o tātou ipu ki te kāinga, Nā ipu wai.
1: Ai,
2: ipu nui,
1: ai.
2: Ipu iti, nā pehana te awa. Awa iti, awa nui. He ana nā puna. Nā puna i tō whenua. He a tō wai. O te whenua. O te wai tai, te wai Māori, te wai katoa. Taku a wanga, kite ana te ahua o te rangi nei. Mea he wera ki te haramai. He wera ki te patu. Patu te whenua, patu te tangata. Tēnei taku a wanga mo te raimati ki te haere mai. Nā reira te kōrero tēnei ki tātou a wānanga, i wānanga tōni tātou, e pāna ki te wai.
1: Mm.
2: Kia kaha tātou ki te rapu, kohi kuinga, nā wai i nā ipu. En kaua e maumau. Mea ako ngā nā rangatahi, me te whānau, e pāna ki te mana o te wai. E nei taku kōrero nui mō te koanga nei me te raumati ki te haere mai mea kia ū, kia maia, kia matara mō tātou wai.
1: Ai, kia ora mai eno kia koe. Ka kōrero ngia tēnā kaupapa kia i ngā tau, i ngā rā katoa, ka mutu te mea tika e tahi o tātou whānau kei kona ngā puna e runga o rātou whenua. Ngari e tahi o rātou e kore mahi, wena mahi kia tika mō rātou ano i roto e o rātou whenua. E tahi ano o rātou kei kona ano te kakama ki te mahi i tēnā kaupapa. Kia kore e rātou e mimiti mei te wai. E tahi o tātou e kitenge ake ana kei roto i ngā wāhi e mōhiona a hau. Kia kore wai, ko waia mai ki ngā tāngata i roto i kaitāia, mo te tēngi wai, kia ka kiki ngia wā rātou tēngi. Aroha mai, pene pāna ki tērā kaupapa, ko tino nui te utu e Ruben, ka mutu ka rongo i koe a rātou e amuamua na te nui o te utu o te wai. Ngari, te mea ke mā koutou anoe tiaki wā koutou wāhi, i roto i o koutou whenua, me o koutou wāhi whare, me pēha te tiaki te wai, ne?
2: Te kāna, mea te kaha o tamanui te rā, te raimati, he kupu maa, he kupu no tā wāhi ko te ao nino,
1: ai.
2: Te haere mai, he ao wangawanga tēnā mo te iwi, mo te whānu, te pai o te mahana ki o raimati, Ka pai, pai ana tēnā, engari mea he te kaha kē o tamanui te rā, ki te patu te tangata, patu te whenua, maroke ana te whenua, mea maroke te tangata.
1: Mm.
2: No reira, tēnā te mea, e wānanga tātou, wānanga mātou, te wiki nei me te wiki, te marama kātou, e haramai ngā kaunihera, he hui i ngā pō, e poke poto mo te kaurihere e pāna ki te oranga o tātou ngā hapu ki te kāinga e te rōpū i roto i te kaurihere he rōpū Māori. Pai tēnā, ko tēnā mātama me hemara. E, rātou mā te tīma ki te kōrero mātou pāna ki tēnā. Tērā wiki kōrero te Northern Regional Council mō te mana o te wai. Nā he piki kaupapa tēnā, tēnei wiki, a tēnei praere ka tīmata te wānanga a Māori ora, Māori tāwhito, a mea Joe Manema, Joe Murray, aroha mai, a rātou tērā rōpū, a tui a māra whenua, a te huku hau ora, me te ahu tūroa, e hui tahi rātou e kaitaia, u e te praere ki te rāhoroi, i pāna ki tēnei mea āwangawanga o te wai. Nā reira, mea pai, kia kaha tātou ki te wānanga, kia kaha tātou ki te pakaro nui, mo te whānei mina hapu o te kāinga.
1: Oh, tēnā koe mō ngā kōrero e whiti haere ana, ka mu karongo mai anō a pōpō nei, ne? I tēnei anō Ruben, noho ora mai me tō whānau, ki ngā āhuatanga e pāna kia tātou ia rā. Kia ora mai anō.
2: Oi māri e ki a koe hoki.
1: Tēnā koe. Ai hoki mai ko Ruben Taipari tērā me ngā wāhi kōrero o te ao i ngā marama nei ko te kite koe tēnā pea ka hanga mahana here, rereke here, ngari me āta titiro a pōpō nei pēha tō tātou huarere i Wainganui a tātou. Ko rongo koe te kōrero a Ruben e da El Nino kei kone. Tēnā pea e hurihuri haua me āta titiro e rereke pea. Hoino, kia tino mōhio koutou e pehana ngā kaupapa ia rā hei oranga anō mō koutou, mō tātou katoa i roto i muri whenua.

0: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iarere. Tō reo irirangi Māori, te hiku o te ika.
1: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gurley Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia rongo mai anō koutou, we tahi o ngā kaupapa e hora haere ana mō te wiki nei. Tēnā koe, Shane.
2: Ai, ngā mihi kia tātou, tēnā tātou katoa.
1: Ai, ai. Hoino rā, I aue noho nei kone I nanahira, I hoki au ki te kao. Ai, ka mutu, ka pōrengia te whare nei, te kao clinic, kei runga I te marae o Pōtahi. Ka mutu tēnei clinic e pāna ki ngā tākuta, ki ngā rata. Ka mutu I reira, ka pōrengi nanahira I te tahi te kau I te ata. Ka mutu ka mutu mai tērā, ka pōrengi e rātou ana whakawhiti ora pai ko tēnā te kaupapa I mahingia I roto I te kao. Ngāri tēnei whare, te ingoa ko kia matāra, ko tērā te ingoa o te whare. Ngāri e here ana ngā nāhi me ngā tākuta ki reira, ki te tirotiro ngā tāngata katoa o te hāpua, o te kao, o Ngātaki, o Pukenui, o Waiowai, ngā mea hihia.
2: Kei e pū tērā whare e tu ana?
1: Kei taha tu I te toa. Taha I te shop, ne? E roto anu I te...
2: Oh, te... kei ua whare kei mea, kei te... kei mea, kei rungaki ngā tēngi, kei muri I te... ngā tēngi tawhito I muri I te marae.
1: Ai, kei reira... Ai, ngari ki runga, kei taha kia ke anu I te toa, ne? Kei reira. Ai, ka...
2: Oh, ai, ko ia Ngāti Ruanui.
1: Ai, ko aka nekengia tērā whare.
2: Ka,
1: ai, ko nekengia kei runga atu ano, ki te taha atu ano o te whare nei, te Ngāti Ruanui e takotoana, e haka mahi ngiana tēnā mahi mā Pōtahi, hei whare ano I ruainga nui I te rohe ono o Pōtahi marae, ne marātou ano. I tēnei wā e tū mai ana ngari haka tika ngiana, haka paipai ngiana pōpō nei ko mōhio tātou e aha te kaupapa I roto I tērā whare, ne?
2: Oh.
1: Ai, ka mutu te whare nei kia matāra. Kei kona ngā rata e herere atu ana ngā mea māwiwi ana. I roto anu I tēnā rohe katoa, pēnā hihea ana rātou a pōpō nei, kia oki rātou, ko tērā te whare mā rātou hei hēringa. Pini me te mea nira ki tāku nei titiro pini anu I ngā hoipire nei, ne? Mm.
2: Engari, me mōhio, a koe he girly, I a hau I te tamari ki kua wehe no atu koe ki he no atu, ki poneke ki he rāti. Mahara nau te taima. Ia hau te nohi.
1: Ai.
2: I te taitai a Bruce Gregory ki te kao.
1: Te kao, ai, mahara anau.
2: Ai, te thraiwe rungi tana four-wheel drive, rā rungi te onero a tohe te. Kia whiwhi ratonga ai, oi e te rata. A kaumātua, pēnā I a tūtangi orama.
1: Ai, tika.
2: Ko I a tō rātou rata.
1: Ai.
2: Nā tēnei tauire, kōrero ana koe, hari te me, no nā kua tatake nei tāti ai.
1: Ai.
2: Ngā tāngata pērā I a mema, I a hari kapama. Ho tūtangi ora, tēnā reanga.
1: Ai.
2: Ai, nā ka hoki mai a Bruce Gregory, koe a te rata.
1: Ai,
2: nā ka hāre atu ki reira. Ai. Engari, rereke tāhau e kōrero, te ahu nei, ko haka motuhake, haka I tia te tai, ore, ne, motuhake.
1: Ai.
2: Ratonga haura.
1: Haura, ai, kei reira iaiana, na nanahira ka pōrengia. Oh, kānui ngā tāngata I reira. Mahingia te mahi nei. Ai, ka mutu.
2: I ka tai mai a mea. Mea Ngāti Kuri mani.
1: Ai, Ngāti Kuri. Ai, reira katoa rātou me ngā Pākehā katoa o Pukenui. A Pākehā.
2: Oh, ngā Pākehā. Oh, ka pai.
1: Ai, ngā mea o reira anō, o Hauhara rātou anō, ngā mea hihi ana kia here ki reira. Nā, kei reira katoa.
2: E gali nā kua nō e tai pūtea i āmene kia whakawhiwhia ki te hāpori i te kau kia karapa gi ai ngā whakarawe mahi hiko i rungi ngā tuanui o ngā whare. Ai. Ki te koe?
1: Ai, kei kona katoa anō e tūtū mai ana. Ngā āhuatanga. Oh. Ai, kei kona anō.
2: Ai, mahi hiko, ne?
1: Ai.
2: Ai, mai a tamanui te rā.
1: Ai, kei kona
2: Okay, ai, mō ngā kāinga nonohi.
1: Ai.
2: Kia māmā e te utu mō te mahi hiko.
1: Nā, kei kona.
2: Nā, koe tēnā tākau tau mahi, ne?
1: Ai, nana hira, ka pōrengia. Ai, ka mutu. Honon ko ngā iwi ono o te hau kāinga, i mahingia tēnā mahi te komite o whakahuiti ora pai, ai kamutu nā.
2: I mua ko te wahine e tino whai mea kahana i roto i ngā nekehanga pērā ko te wahine a Wally Kappa. E
1: ai,
2: o roto tono tērā wahine?
1: Ai, Michelle Wee, nāna te ripene i poro nanahira, ai.
2: Nā,
1: Michelle Wee.
2: O hoki anau, toru te kautau ki muri, ko e te wahine i te whakakorikori i te hāpuri.
1: Ai, ka mutuko. Ai, i rei rei.
2: Kia putaputa mai etahi, kia putaputa mai etahi hua pērā.
1: Ai.
2: Nā noi i te tai tāmei karanga ki hoki mai a ene moa aura, hei kai kōrero ki te marae i te kau.
1: Nā, ko wena ngā.
2: No hea tērā wahine?
1: Awai, Michelle.
2: Yeah.
1: No Ngāti Pro.
2: Oh, hara no te nota, ne?
1: No, kahore.
2: Tēnā pē, whanaunga ki te wahine a Timothy Hetaraka.
1: Tēnā wahanga o rātou kato o Ngāti Pro, hono me whakaaro koe no hea. Ai, kia rātou ano.
2: Awala mātou e noho ana ki Pōneke mo tēnei wiki, kei te noho tonu te whare pāre mata.
1: Ai.
2: Engari, ko weni tana kora, ko riro ki rā wahi, piki hui anō tā rātou. Engari, te mate kē, wetau ngā upoko, ngā motu o rakau, e taitai e pā o rakau, e putana ki te hui, nā te mea, kei raro rātou i te maru o haina. O rakau a haina e amene ene kia puta rātou ki te rā hui.
1: Ai.
2: Nā, ko weni rātou, ne, ko tau patu rātou, i roto i a rātou anō.
1: Ai. E oho, heere ana rātou ki a rātou.
2: Hoha, mea tau kia wini tana, e mara. Nui te moni pau ana i a tātou me ngā poi hākena e ahina ki a rātou, me nei tā rātou koha ki a tātou. Nei, nari tāi te pē, e tātou me whenua motuha ki a rātou.
1: Rātou, ai.
2: Ki a rātou tō rātou mana, ne.
1: Ma rātou anoi whakatikatika e me pēhaka tutuki a pōpō nei, ne.
2: Ai, nā, te rā wiki kua tai ahau ki Waitangi, e hui roia ki Waitangi, nā hare ake anau ki te whakatutuki, te karanga puta mai a rātou, putau ki reira, whakatako tō whakaro ai, pēhea tō mātou pāti me tōna tū, nā mā rātou e whaitaringa mai ai, tuku pātai mai ai, nā ka whakapāhongi e ahau e tahi, whakatau pūtea e pāna ki a Waitangi me etahi atu kaupapa o roto i te taitokerau.
1: Oh, kia ora.
2: Engari, hei te praere niki, areake anau, hei reo mo tō mātou pāti ki Tūranga Waiwai.
1: Ai, ki reira.
2: Ai, ko te koroneihana, ni?
1: Ai.
2: Tēnā pē etahi o te haukāinga e putana.
1: Ai.
2: Ōne haluura pēr, kei e kuia kei rungi tērā komiti. E komiti no ngā iwi, kei muri i te tuara o te kuini, ngā wai. Engari tēnā kuini e kohiri nohio nei.
1: Ai. E rongoa kia nau tāna nei kaupapa mō tēnei koroneihana i hiha anei ko ngā kapa haka. E rongo kia nau, ngari ai.
2: Mō
1: te rangatahi. E rongo ki anau ko tēnā tahi o ana kaupapa hihe anei. Koi nō lai. Ki a rātou. Ko rātou a rātou.
2: Ko rātou a rātou. E hau roku i te tamariki pēnā me wāna tau. Rima no atu wā māo ko tapi tamariki. O kau māu i whai taima ki te hakapaupau haora pērā rei te rātou.
1: Ai. Ngari hoki tēnei au. E kite ana koe e Shane. Ko āhi rereke, te mau o ngā Māori, te nuinga, e mahi anei tēnei mahi, te kapahaka, te reo, kei konei, ngā roto e ngā kura, ne i ko kite koe e hiki ana te āhua o tō tātou reo iai ana i te waia ia tātou e tupuake ne i reira anō ngari
2: ai. I kaha ake te tāma i a koutou, engari te tāma i a mātou kainui te ngoikore. Me kore tō mātou Auntie Hazel a Nana Taha, a Ma Jones i a mātou i te tino napi napi ngē rātou, nā ka tono ahau ki tīpene, nā tō mātou hāhi noki ahau i mōhio ai.
1: Ai,
2: nā tō mātou hāhi, tū te karakia ki tō mātou ahi mai mahi maru. Ia te kotahi wiki, ia te kotahi wiki, nā ka mainga koe kia o tū ki te wahi mihi mihi, tū ki te pānui, tū ki ngā kaipitore. A hako kongo kongo te bēriro, ia mātou a tōna wā katupu.
1: O ka pai e Shane.
2: Aroha tū, awa kanui wenei koe.
1: Ai, tēnā koe, me wenei wahi koe.
2: Ai, kia kaha tātou, te haka haura ia tātou.
1: Tēnā koe.
2: Ai.
1: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā, me ngā wāhi kaupapa e horahere ana kā ka mōhio ngā atu te rā nui roto i te aupouri nanahira me whakawhiti ora pai, mahi anei tā rātou nei kaupapa e nanahira a ka pōrengia a te whare kia matāra te ingo a e wāhi. Mō ngā rata, me ngā nāhi, me ngā tāngata here ana kia tirotiro ingi a rātou, ngā mea hihi ana kia okioki, he whare kei kona a pōpō nei i tēnei wahanga. I nana hira kā ka pōrengia, ngari kia mutu mai te pōrenga, ko a ka piri ingi atu a te marama o hepetema kia pātu ki te tata mutunga. Ka kōrero ngia e rātou e kua mahi ngia te mahi mō ngā tākuta o ngā rata rāne, tērā ngā kaupapa, e mahi ngia nei roto i tērā hoare i tēnei wāanga.

0: E hua atu ana ki a koutou mai i 97.1 FM, te reo o Māori Whenua.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiko o tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi i te waia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi i rā Winia Higgins, mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa ranga pūranga hau ki te whare wānanga o kānata. Nō reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, rā Winia.
2: Tēnā koe, Jau, o tērā, tēnā koutou katoa.
1: Ai, mihi anō kia koe whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa o te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā. Nō reira, tēnā haka marama mai tēnei kaupapa ranga hau ki wāinga nui i te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
2: Nō mātai te waimari a te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairanga hau o reira. He āhua orite pia kia tātou, kairanga hau taketake kei Wainganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarau ora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu i ngā kairanga hau taketake no rātou ake iwi taketake. No reira, he tūhononga pai kia mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga, kia tipu mato mai a tātou kairangahau Māori i roto i ngā kaupapa. Kia whai oranga tō tātou iwi. Kamatu he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai behea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou, e pāna kia tātou hoki.
1: Ai, tika tonu, ki tēnei tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi kē tēnei kaupapa i wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no heaha te aronga nui, heaha te whainga nui mō tēnei kaupapa ake?
2: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake i ngā kairangahau no ngā iwi taketake. Ka mutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, i roto i te horopaki o i kānata, he nui arātou pūtea rangahau e tautoko ana i ngā kaupapa, i ngā mahi a ngā kairangahau taketake o taua whenua. Ka mutu me tō rātou hihia ki te poipoi i ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te waimaria i runga no i te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aronui. Nō reira, ngā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori i raro iho i tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei te Marsden, hei tautoko ake i ā tātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koe nā ke te aronga i tēnei wā, he titiro ki whenua ke, ki te kimi hoa, hoa mahitahi, i roto i ngā mahi rangahau, me te manako kia whai pūtea pēnei i tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata i whakawhirinaki mai ki i wā mātou o te herenga waka.
1: Nō reira, he timatanga anō tēnei kia mahitahi wenei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
2: Ki taku mōhio, kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahitahi, kua nohotahi ki te āta āwhina i a tātou anō. Rātou kia tātou, tātou kia rātou. I runga anō i ngā, i ngā pēhitanga i roto i ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō Tēnei hei whaka pakari ake i era o ngā tūhonona. Ka mate mōhio ana, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o Kānata hoki. I kitea i a Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki, e kōrero ana ka tahi anō ia ka hoki mai i Kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa enei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake i o tātou ake iwi, kamatu me te wāhi ki a koutou o te hiku, kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou, te iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua ke, i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
1: Ai, no reire, ki te anahe wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o Wainganui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā ki a rātou.
2: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pēhea te noho ki te whakau i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pēhea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, era momo Waiaro kari te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko Kānata, ko Mehiko hoki me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
1: Rau eru atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te waka o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kea hau ki wētahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 mo te ake. Hiaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
2: Ai, he tika tonu, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hīkoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke, me te pōhiri anō ki te humea kei konei, ka hara mai ki Pōneke rānei, ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pēhea te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mō ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou, ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te tisiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mo taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu, e whakarite i ā rātou ake kaupapa, engari ko te whakamōhio mai. Nō reira, pēnā he kaupapa e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika. Whakamōhio mai, whakapā mai ki te tauraferi, kia paita mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori, e rā momo āhuatanga Kia kite mai, arake nā hapori, puta noi te motu, e nā kai nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
1: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, mi wene o ngā kōrero i whareke e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku kia koe e rewinia kia matāra ki ora.
2: Tēnā rō atse koe, Joe. O tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
1: Ai, mihi anō ki tērō ngā tumu ahurei a ko ahorangi rā Winia Higgins me wero ngā koroe pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata kia ātaranga hautia kia mahi tahi wene o ngā mahi rangahau nō reire tātou mā ko rongo kē hoki ki ngā koroe pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa o ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tuku mā whitu, iratahi te iārere.

0: Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau. Nau mai hoki mai ki tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiko tika i tēnei hāroa te kuaka mārangaranga. Ai, ko hoki mai te tungāne āpera rangatawa pai me ngā kōrero hā kina kina o te wā. Nō reira me tarhia ke tātiki ai, tēnā koe āpera.
1: Ai, tēnā rā koe, John. Tēnā rā tātou i te whānau.
0: Oh, mihi anō kia koe, kia hoki mai tāua, kia kōrero ngātahi mō ngā hā kine kino o te wā, ko te Whutupōro, te Riki. Hoi no me timata tāua ki te tai tokirau me tēnei tima ko ngā Northern Taniwhai oha.
1: Oi, te hira rana fore, te Rainbow Shield e wā.
0: Tika tonu, te Logo Wood.
1: te Logo Wood, kua toa ake te tai tokirau, roa te wā, kua tai manene mai tēnei. Tēnei taonga ki te tai tokerau. I te tau 1996, te wā tuatahi toa ake te tai tokerau, ara Northern Rugby tēnei mea. Te taonga tuku iho e kia nei ko te Logo Wood. I te rā wiki, i te rā pare, i te tai te i haere, te tīma nei ko te Northern Taniwha ki o tautahi. I toa ake rātou, 1996 ki te 1992. Me matua mōhi o tātou, ko tērā tīma ki Waitaha, ara ki Canterbury, i tē rātou, ko rātou te tino toa o tēnei whakataetae, kia nei te MPC. Kātahi anō rātou i toa ake, i tēnei hira, i tēnei shield, o tākau, i te wiki, i hori atu i tērā wiki. Hoi anō, he mea hirahira, he mea nui tēnei mo te rohe o te tai tokerau. Kua kite, a tia whānui tia, te marea i tai atu ki te whare wakarererangi. I pōhiri mai ana i te tīma me tērā taonga tuku iho. Hoi anō, i tāku e rongo ana, hore kau he tikiti, kua pau haere ngā tikiti, hei te rā tapu ka tū mai te kēmu o te Northern Taniwha ki tērā tīma no te tauihi o te waka arā ko te Tasman mako ewa.
0: Ai, kaore kore haruru pai te whenua i tēnei wai i te tīma e haka puta ihu waka i tero o ngā kēmu kia hoki mai te Logo Wood, te Ranfurly Shield ki te kāinga nei. Ina nahi rā ko rātou tērā tai mai ki te hiko tika ki Arnold Ray Park, i reira ngā kura katoa, i reira te hāpuri katoa, hoi no i te rangi nei ka tai atu rātou ki te kai kohe i te rangi nei, kia huri haere i tēnei rohe whānui me tero o ngā taonga ko te Ranfurly Shield. Nō reira, kaore kore kua paunga tikiti katoa.
1: Oh, eki, ai. Koe nā te ahuatanga o te Ranfurly Shield, ne? I ngā wā o mua, ko haireere tia tēnei taonga tuku iho ki ngā tōpito o ia takiwa. Pai te kite, ko tai atu ki kai tāia, ko tai atu ki te kai kohe. Engari, hei tēnei weekende, Ko te tīma i toa, ka mautonu i tēnei taonga tuku iho e hoa.
0: Nō reira, ko wai wetahi o ngā tino toki o tēnei tīma o ngā taniwhae ki tēnei e koe āpira?
1: Kare, kore ko Reihana. Ne? Ko Reihana, ko ia te kāpere i tēnei tau. I kite mātau i āia e tū toki ana mo tōna kapa te Crusaders i te timatango o te tau. Hoi anō, ko ia te general, ko ia te kaiwhakahaere, te pokapū me ki o tēnei tīma, me Rob Rush.
0: Kia ora,
1: I tēnei tau, kāri whakaingoa ki tētahi tīma Super Rugby. Engari, ka kite a whānui tia, ngā kaiako no ngā tīma e rima o Aotearoa. A kene pea, me tīpako hea tēnei tangata. Mō tīma ke, ne?
0: Ai, tika tonu e hihiko ana te ngākau te kite i tēnei o ngā kēmu. Kia mautonu ngā taniwha i tēnei o ngā taonga ko te Ranfurly Shield. Oh, hoi no, me u tonu ki te Whutupōro pēhia rātero o ngā kēmu o te ōpango ki Afrika ki te Tonga, ko ngā Springboks tērā.
1: Ai, Joe, kei te mene haere tonu ahau. I te rā tapu, i te ata kua kite tō tātou nei kapa, i toa ake, I ngā tino kapa o te ao, tori te kaumā, tori ki te te kaumā ono. Hoi anō i tākoro anō, te kapa oka opango i tēnei ata, ki te Lions, kētahi o ngā tīma takiwa, ngā karapu, ki Āwhirika ki te Tonga, i toa ake i te ata nei whā te kaumātahi ki te tori te kaumārima. Koena te kēmu mutunga ki Wainganui i ngā karapu o Āwhirika ki te Tonga, E toru ngā kēmu e toi ana i tēnei, i tēnei series me ki. Ko te kiwaha o tēnei series, The Greatest Rivalry. E hoa, kua kitea. Ngā tīma e rua, ko ene ngā tīma soa o te ao me ki. Me pēki mihi anō ki te pai hihiri o te opango. Nā rātau anō i whakakake ake i te rā maunga e kia nei ko te kakari, ko te scrum. I te tīmatanga o te kēmu, auare ake kua pauhaere ngā tino pau. O tō tātou kapa pēnei a The Group, a Lomax, kua mate haere tō mātou kakari. Engari kua hoki ora mai te wahanga tuarua, ko Aumua tērā, ko George Bauer tērā. Nā te toanga o tērā kakari te miniti 50 mātori, kua huri haere te kēmu. Oe anō kua kite ngā pukenga o tō tātou nei kapa. Te paruhutihuti haere, te rere haere o te pōro, ko te prene o Āwhirika ki te Tonga, kia whana te pōro teitei rawa, ne? Kia oma haere tā rātou paumua, kia tino rutu i tō tātou nei kai tākoro. Engari, ahakoa, tērā te prene o Āwhirika ki te Tonga, kā kitea, kā eke tō mātou nei tīma ki wāhi kē, ko tā rātou fitness me ki, he reanga anō tērā, he reanga anō tērā.
0: Ai, tika tonu i te wai, ki te ana hau, ko ngā raiona ki runga, hoi no taku tainga mai ki roto i te taihana nei i te ata, e mea nei ante gelea, ko te kapo opango i Hakaputa i Huwaka, tō rātou wai mari, tō tātou wai mari, engari nāna hoki te kōrero, ko pau te hau ki ngā paumua, ngā tīma e rua nō reira, tōna waka ki te ko wai ka hua, engari, kua whare ki he koe, ko ngā opanga, ko te kapo opango ngā toa mō tēnei wā. Nō reira, pēhia rā ngā kēmu, o te kēmu, o ngā Black Ferns e hoa?
1: Ai, ko hoki ora mai te Black Ferns i tēnei wahanga o te tau. I toa ake rātou ki Ahitareria, ono te kaumā ono ki te kaumā iwa. Me matua mōhio tātou katoa, he maha ngā kaipākaro hau, kua uru mai ki roto i tēnei tīma. Nā te aha, nā te mea etahi kua wehe i ngā wahine toko whitu o te ao, ne? Tēnei a Caitlin Waha Kolo. Pēnei a Jordan Miller mā e rāngua kai tākoro rongo nui e mōhio tia nei e tātou. Hoi anō, e timatanga pai tēnei, hei ngā wiki tata ake nei, hara mai te manuhiri e kia nei ko Wiwi, ko Parani, ki Aotearoa, ko te kēmu tuatahi ki tāku e rongo ana ki Tāmaki, te kēmu tuarua ki Whangarei Terenga Parawa, ki te taiwhanga o Okara. Me mōhi o tātou, hei te mutunga iho te tau, ko te kēmu nui kei Wainganui i a Ingarangi. Kei a Ingarangi te ipu o te ao i tēnei wā, e whānga tau, kāore tēnei tima o Ingarangi e hinga atu. Wea no he, ko enei kēmu e whai ake nei, pea, ko ngā raupapa, ko ngā tepe, mo tō tātou nei kapa.
0: He tino pakanga ki roto i te ao te futu pōro, hoi no me huru te kai o te waka ki tēnei kēmu o te rīki e hoa, pēhea rā te haere ki o tirohanga ake.
1: E hoa, kei te mene haere tonu ahau, tō tātou nei kapa tamatoa, kei runga atu i te tāpiki ngā tēpu i tēnei wā. Nā te mea, i hinga mai te heihei ki ngā Tigers, ki ngā Ngiru. Hoi anō e rua ngā kēmu e toi ana, mō e nei rauna, kā mutu, kā timata ngā whiringa whaiti, ko te mea, ko te prene, ko te mahere o tō tātou nei kapa i tēnei wā, kia toa ake nei kēmu e rua, hei mutu atu rā tau i ngā tūranga tahi rua rāne. Kia au atu rā tau ki te kāinga. Ina mutu atu rā tau i era tūranga e rua ko ngā kēmu e whai ake nei ki Tāmaki Makaurau. Ka mutu, pia, mena i tō ake e rā kēmu, ko te whiringa toa e whai ake i e rā kēmu ki Poihākena. Koe nā te tūmanako, ne?
0: Hai, tika tonu. Hoi no whai muri aki i tēro ngā kēmu o ngā tamatoi. Whakaro ana hau o e hea ngā whanaunga ka tū ki te haka ki roto i tō rātou whare i te toanga ake o ngā tamatoa. Hoki atu ki tēro ngā kēmu o ngā heihei me ngā ngeru. Taku harikoa ki tēro o ngā tino toki o te kēmu ko Benji Marshall. E hia ngā wai mahi pau te kaha ana ia, engari ki hai rātu e ki te inga hua, engari tēnei o ngā kēmu, ki te haka puta ihu waka, ki tero o ngā tino tīma ko ngā heihei, he tino whainga nui tērā, ne?
1: Tika tau e chau. E waru ngā kēmu kua hinga atu i mua i tērā toanga. E waru ngā kēmu kua toa ake te heihei i tērā hinganga. Hoi anō kua kite te mene mene tanga o tēnei, tēnei tangata rongo nui e kia nei ko Benji Marshall. Me mihi kātika ki aia ngā tai hariru ana ki tōna kāinga i tēnei wā hoi anō kua tua ake rātau. Koe nā te mea nui, he rua ngā kēmu e toi ana mo te Tigers, ko te Waimari mā tātou ka tua ake rātau engari i tēnei wā ko tō tātou nei kapa tamatua kei runga atu.
0: Hoi no, tēnā koro mai mō tēnei tangata ka tū ki te tūranga o Dylan Watene Zelesniak i tōna whara, i tōna pokohiwi. Mōhio ana kē ki tēnei o ngā tangata e āpira?
1: Ai, ko lau ili tōna ingoa whānau, i whānau mai ki Hahitareria, i te tau no muri mai, i tākoro ia mō Ngāngeru, mō te Tigers, ne? He rangatahi tonu te haere. Engari, ko kite mai e ia i tākaro ana ki te New South Wales Cup, kei runga noa atu ia i te tāpeke ngā tēpu mō ngā trai, mō ngā pironga. Hoi anō, mā te kaiako anō i whakatau pērā tūranga māna, me tautoko i aia i tēnei wāni.
0: Koe rā te kōrero nui mō ngā tamatoa, ne, ko te Rautaki, me tērā pūnaha Webby i tukuna, i haka tau ana ki runga i tērā o ngā karapu ko ngā tamatoa. Hoi no, koro haka mutunga ki tēnei kaupapa e rongo nei e tātou i te mano o te NRL, ina hiahiana rātou, kia tū ngā kēmu o ngā tamatoa ki Eden Park. Opakaro e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
1: E hoa. Te marea e ki mai ana, te marea e tautoko ana i tēnei tīma, ko tā rātou papakāinga, ko te taiwhanga o Rarotonga, ko Mount Smart Stadium. Me noho ana rātou ki reira, engari mōhio ana tātou, ko tēnei he kēmu e whaipū te ana. Kei Eden Park, kei ngā ana wai, te rima te kau, mano ngā tangata, ka ū mai ki tērā taiwhanga.
0: Mm.
1: I te mutunga o tērā, kei te NRL te tikanga e hoa, kore kau nā te karapu o ngā tamatoa.
0: Kaore kore ina wāte ana rima te kau mano ngā tikiti, ka pau katoa wero ngā tikiti hoki ki roto i te kāinga nei nō reira. Ai, ko te hihia nei kia utonu ki Go Media Stadium. Hoi no ina hihia ana rātou, kaore kore ka kīpai tero o ngā taiwhanga o Eden Park. Kore kau he pātai he koro tuatu i tere, engari he koro haka kapinga wau e āpero.
1: Ai, tātou i te whānau ko ngā kēmu e kainami mai nei. Hei te hatarei ka tūai tō tātou kapa tamatoa ki ngā Manly Warringah Sea Eagles. He kēmu hirahira tērā, hei te ahi-ahi rima karaka i te ahi-ahi ka timata. Whai muri tērā i te ata o te rātapu ko tō tātou kapa ōpango ka pakanga haere ki Awhirika ki te tonga. Toru karaka i te ata. Whai muri tērā i te ahi-ahi o te rātapu ka tō tākoro ana te Northern Taniwha ki te Tasman Mako. Mō te Ranfurly Shield.
0: nō reira ahia te waka moi a tātou he hi ko ana ki wene o ngā ke mūne. Mihi anō ki a koe mo wene o ngā kōrero kia matāra ki o rei hoa.
1: Tēnā koe jau, tēnā tātou i tīwi, kia ora.
0: Āpera rangatawa pai me wero o ngā kōrero hā kinakina o te wā o tērā atu o ngā wiki. Ko rungo ke mō ngā kemu a tēne o ngā wiki. Nō reira kia rite mai e tātou mā. Whai wāhi atu ki te moi nāi nei. Hore kau he wā moi te wiki ni nei. Nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika. Iwa tukou mā fitu iratai te iarere.

0: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika.
2: Iwa tikau mā whitu iratahi te iariri.
3: Māori orara.
4: Kia ora, mēnā koe rehi te koe hei kai pōti, ā kai a mātou tō i mērā tō tau waia rānei, ā koe nei tai atu ai tētahi kupu ki a koe. Whakaungia te tika o outai pitopito i mui te 25 o ke topa, ā kari te koe, nā te kaitiaki take kōwhiri.

0: tikal. Tikal is a process of drying a variety of kumara called taputini. Tikal, of course, is a place, and in that place there is a rock which is white in colour, and this rock was used for drying out the kumara. You would place the scraped kumara on the rock, which would be heated by the sun, and leave it there until it was dried out. Tikal, the process of drying kumara in the sun. Tikal.
1: Te reo irirangi o te hiku o te ika. He kohi ngā kaupapa kōrero o te wā kāinga. E tautoko nei ngā iwi ērima o muri whenua, mai Ngāti Kuri, Te Aupauri, Ngāi Takoto, Te Rāroa, Ngāti Kahu. Te reo irirangi o te hiku o te ika, tautoko o tō reo irirangi Māori.
2: Ai, kia ora rei, te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi to tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te ia rere. Ai, rungi te wāia kōrero, ko te tuakana Mike te wake me wene o ngā kōrero e pāna ki ngā Northland Taniwhas, me tō rātou kēmu ki ngā Tasman mako no reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Mike.
3: Tēnā koe te whanaungo tira, tēnā koe te, te whānau e whakarongo mai ana ki tā tātou. Reo irirangi, ahakoa, ko pata mai te ua, he rangi pai, he rangi a tāhua ki runga i a tātou.
2: Ai, tika tonu, oh, he tino wikini tēnei, mō te whutupōro, mō te riki, hoi no, ko te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā. Tēnei kēmu o ngā Northern Taniwha ki ngā Tasman mako, tēnā kōrero mai e, Mike.
3: I mui tērā i me ana i whakaanuia, I te kapa kauri, ko a tātou kai tākoro ngā wahine o te tau tokere, ko rātou i whakawhiti atu ki te tau ihu o te waka, ki roto Ngāti Koata, rā ko, ko reira te wāhi o Tasman anoki, nā, te kaha o a tātou wahine o te tau tokere, hamangia i taua kapara, 50 aharaini, e tino meke ngā tērā. Nā reire mihi ana ki tērā kapa o tātou. O tira, ki tērā wahanga o te kapa kauri, ka tūtarātou kēmu tēnei wikine ki roto o te ahi parapara, ki roto i te krapu o te rāroa, nō reira, e te whānau, koutou e whakarongo mai ana, te rā horoi. Me whakakiki ake i tēnei papa whira, papa tākoro i raro i te maunga o whangatawate. Nā tā tātou kapa i tākoro i Otago, nō reire te whānau. Koinei te reo pōhiri o te kāinga nei, kia koutou haramai te tautoko i tā tātou kapa. Tēnei wiki tonu nei. Nā reira, me whakawhiti atu i te whakaaro. Ōku whakaaro katoa, monana hira, ki tā tātou kapa, te kapa taniwha o te tai tokere. Haramai tētahi āhua e te whanaunga, ki pai te papa whira, te pā ōkara, mangu mangu pai, kutu kutu pai, ko ngā tai o tokere e whakaeke ki runga i te pā ōkara, e tautoko i tā tātou kapa, nā reira. E kuana te ngākau te kite e jau i tā tātou papa tākoro ko ki Marika i te tautoko i tā tātou kapa. Nā reira ko te reo pōhiri tēra ki te kapa mako, te kapa mako o te tau ihu o te waka. Nō reira e hara tērā tīma i te tīma ngoikore. Nā tā rātou wāinga. Ko David Havili tērā, no te papa ōpango, e tana peina, te furu, te first five. Nā reira, he nui ngā piki me ngā heke i roto i tēnei kēmu, ko te hāwhi tuatahi e o rite te tātau, te kau ki te kau. Nā reira, koira te kaha, o te minenga e noho maira i tā tātou kaha te parere whai tā tātou ki blue e whakakiki ake he mea tautoko i tā tātou kapa. Nā reira tēnei kēmu he pātū wata wata mo te hira o Ranfield. Nō reira, kamatū i te hāwhē tuarua, ka piri ka whakapono rātou kia rātou.
2: Ai, tika tonu ki te ana hau, e te otinga o tero o ngā kēmu, ai, te kau ki te kau, hoi no te kite i tērā kaha o ngā taniwha, me tērā piro hakamutu ngā reihana ne, kia te tuki pai i tero o ngā kēmu.
3: Kua tātou paumua nā rātou i whakakaha ke i te kapa katoa.
2: Tika.
3: Aha kua tā tātou rārangi waho, e āhua ngoikore ki roto i te ko ngā scrums te mea piki ake na ko whiwhi tētahi wāhi kia whai atu nā reira me tā tātou nei ko ngā paumua katoa e kaha ana engari ki tā tātou kāpene Rivers Reihana tā tātou uri o te taitokere me ona kitenga katoa nā anō hoki e arhi tana kapa anō hoki e jau i te timatanga o te kēmu wātuatahi mo te kapara a kau i runga i okara i whakātu atu te kapa nei i tā rātou haka ko te kai tito o tērā haka, ko te kai tākoro o tawhito, o te kapa taniwha, ko whiria. Nāna anō hoki i te wā, ko ia tētahi o ngā kai tākoro o tawhito, nāna i tukia i Waihanga, tērā kapa, nā, i runga i te, te manawa tuki-tuki, i oti e rātou, tā rātou haka, nā, ko whakataka tōria te mānuka, i te timatanga o te kēmura.
2: Ai, tika tonu koia rā tētahi mea nui, kia whiwhi i tērā logo urara te Ranfurly Shield, hoi no kia hoki mai ki te kāinga, kia mautonu ki tērā o ngā tāonga o hō he taumata no tērā me te tai atu ki tērā taiwhanga o ōkara, te kite i te taiwhanga mui ana i ngā whanaunga i tai atu ki te tautoki i tērā o ngā kēmu. Horekau he pātai he kōrero tuatu i tērā, Mike, engari he koro haka kapingo wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tēnei wā.
3: Ko rere atu tā tātou kapa ki te tākoro i Rakipai Whenua, North Harbour. Nō reira, me whai atu ki ngā nekehanga o te hirara, e haere tonu ana te kapa, kia whakātu atu ki ngā tōpito katoa o te tai tokerau. Anō nei, e kōrero whakamutunga, me kaha ake tā tātou tautoko i te kapa kauri, ko ngā wahine, ngā rātou anō i tākoro hia ki ruto o Ahiparane a te Rāhoroi e tū mai nei.
2: Ai, kei runga no atu, wero o ngā kapa e rua, hoi no ko koe hoki tērā me wene o ngā kōrero i whāreki hia e hoa tāku kia koe, mai kia matāra ki ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Rauere watu wero o ngā kōrero nā te tuakana Mike Te Wake e pāna ki ngā tīma e rua tuatahi ake ko ngā kauri ngā wahine no te tau tokerau i toa i o rātou kēmu ka hoki mai rātou ki te ahi parapara a te rātou rā horoi ki te tākoro ki o tākau no reira haramai ki te tautoko i a rātou ngā wahine no te tau tokerau ko ngā kauri hōrino ko ngā Northern Taniwhas mihi atu ki a rātou e mautonu ana i tērā taonga ko te Logo Wood, te Ranfurly Shield e tātou mā. I tākoro ana rātou ki ngā Tasman Muckles, ai e mautonu ana ki tērā o ngā tino taonga nō reira. Haruru pai tonu ana te whenua no tēnei rohe whānui o te tai tukerau. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika iwa tukou mā whitu, iratahi te iārere.

0: ki tēnei o ngā kaupapa rangapūranga hau ki te whare wānanga o kānata nō reira me tari ake tātu ki āia. Tēnā koe, Rawinia.
1: Tēnā koe, Jau, o tērā, tēnā koe te katoa.
0: Ai, mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a hauara ki a tātou katoa o te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei ki a tāwi i tēnei wā. Nō reira tēnā haka marama mai tēnei kaupapa ranga hau ki wainga nui i te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
1: Nō mātou te waimaria te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairanga hau o reira. He āhua orite pia ki a tātou, he kairanga hau taketake kei Waenganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarau ora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu i ngā kairanga hau taketake nō rātou ake iwi taketake. Nō reira, he tūhononga pai kia mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga, kia tipu mato mai a tātou kairangahau Māori i roto i ngā kaupapa. Kia whai oranga tō tātou iwi. Kamatu he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai pehea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou, e pāna kia tātou hoki.
0: Ai, tika tonu, ki te nei tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi ke tēnei kaupapa i wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no, heha te aronga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa ake?
1: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake i ngā kairangahau no ngā iwi taketake. Kamutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, i roto i te horopaki o i kānata, he nui arātou pūtea rangahau e tautoko ana i ngā kaupapa, i ngā mahi a ngā kairangahau taketake o taua whenua. Ka mutu me tō rātou hihia ki te poipoi i ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te waimaria i runga no i te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aro nui. Nō reira, ngā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori i raro iho i tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei te Marsden, hei tautoko ake i ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koe nā kē te aronga i tēnei wā, he titiro ki whenua kē, ki te kimi hoa, hoa mahitahi i roto i ngā mahi rangahau me te manako kia whai pūtea pēnei tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata i whakawhirinaki mai ki wā mātou o te herenga waka.
0: Nō reira, he timatanga nō tēnei kia mahitahi wēnei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
1: Ki taku mōhio, kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahitahi, kua nohotahi ki te āta āwhina i a tātou anō, rātou ki a tātou, tātou ki a rātou, i runga anō i ngā, i ngā pēhitanga i roto i ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whakapakari ake i era o ngā tūhonona. Ka mutu e mōhio ana au, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o kānata hoki. I kitea i a Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki, e kōrero ana katahi anō ia ka hoki mai i kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa enei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake o tātou ake iwi, kamatu me te wāhi kia koutou o te hiku. Kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, me te, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou, ko tātou, iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua kē, i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
0: Ai, no reire, ki te ana hei wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o whainga nui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā ki a rātou.
1: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pēhea te noho ki te whakaū i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pēhea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, e rā momo Waiaro kāri te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko Kānata, ko Mehiko hoki, me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
0: Rauero atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te waka o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kea hau ki wētahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 mo te ake. Heaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
1: He tika tonu, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hīkoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke, me te pōhiri anō ki te hunga kei konei, ka haramai ki Pōneke rānei, ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pēhea te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mō ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou, ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te tūtiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mo taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu e whakarite i ā rātou ake kaupapa. Engari, ko te whakamōhio mai, nō reira, pēnā he kaupapa, e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika. Whakamōhio mai, whakapā mai ki te tauraferi, kia paita mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai, arake nā hapori puta noi te motu, e nākau nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
0: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, me wene o ngā kōrero i whārike e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku ki a koe re winia ki a matāra ki ora.
1: Tēnā rau atse koe tau. O tira tēnā kaitai e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
0: Ai, mihi anō ki tērō ngā tumu ahurei a ko ahorangi rā Winia Higgins me wero ngā koroe pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata kia ātaranga hau tia kia mahi tahi wene o ngā mahi ranga hau nō reire tātou mā ko rongo kē hoki ki ngā koroe pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa o ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tuku mā whitu, iratahi te iarere.

0: e whakatauki Māori. He kura kāinga e hokia, he kura tangata e kore e hokia.
1: Ko tētahi anō rerenga o tēnei whakatauki, ko tērā e mōhio whānuitia ana, arā, whatu ngarongaro he tangata, toi tū he whenua. Ki te kore he whenua o te tangata, ka hore aia e kia ana he tangata, he rite tonu te hingahinga a te tangata. I tēnā rā, i tēnā rā, ka mate mai he tangata, engari anō te whenua tū tonu. Nā te whenua ngā pakanga nunui o te motu nei. He tohe no te iwi Māori kia mau tonu te whenua, ā ke tonu atu. E kia ana tētahi kōrero, ki te ngaro te whenua, ka ngaro te mana.
0: He kura kāinga e hokia, he kura tangata e kore e hokia. E whakatauki Māori.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga. Ko tau mai ki runga ki a tātou katoa. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi. He mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou, kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua. O te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātau, te hunga, kua whakawairuatia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

piti hono, tātai hono. Ko tātou te hunga ore kia tātou, a tēnā rā, tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi, nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māwiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tikana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei. O tira ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au. Ki te wai Pounamu, nā te mea kei o Tautahi, ko Tahu FM. Tēnā, ko hono mai, nā reira e mihi ana kia koutou, mō rena nei te mihi. Kei Pōneke, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou mo te tautoko mai. Kei te papa i oea, ko Kia Ore FM, tēnā, ko hono mai. E mihi ana kia koutou, nei te mihi. Kei te awa tupua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā. Nā reira e mihi ana kia koutou, tēnā koutou. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei Ngā Motu, kei te kāhui maunga ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou, nei te mihi mōrena. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā, no reira tēnā koutou. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM tēnā, ko hono mai e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Kirikiriroa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, e mihi ana kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. E mihi ana kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā. Mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou, katoa au e reo irirangi katahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka, i tēnei. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu ki Tauranga Moana. Ko tipini ahau ko au, tō koutou kai papa oho i runga. I tēnei. O ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Rā ia, e hoa mā, he ata mane, he ata rā hina rā nei. Te, te ruatakau mātahi e hoa mā, te ruatakau mātahi. O he pete mā, o mahuru rā nei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nō reira miki mai te wānei nā tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata. A te rā ia, etahi kōrero, kou hou, ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka, e wā tono wai ata. Hei te ono karaka hau e mutu ai. Nō reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha. Kia koutou katoa nō reira, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A te marie. Mōrena.

0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
1: He whai ake nei, ko taku pito pito kōrero o te rā. Nā reire hoa mā tuatahi. Ko tēnei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reire he mane tēnei, he rāhina rānei. Te rua takau mā tahi o hepetema o mahuru rānei. Nā reire ko tōna ingoa i runga i tō tātou maramataka Māori ko huna. Huna. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakuaha. E hoa mā. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakuaha. Nā te mea, ko te pūngāo a te tangata, kei raro iho, kei raro iho. Nā reira pai kē tēnei rangi, hei tuku, hei whakahoki koha kia tangoroa. Pai kē tēnei rangi, hei tiaki koe i a koe anō, a tīnana, a hine ngaro, a wairua, a tīnana anō hoki. Nā reira, ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko huna, huna. Nā reira tūrua, e hō mā. E te haere tēnei, tonu tēnei o ngā kāwanatanga. Ara, tana hia hia, e tori ngā pire, kua whakaputaina e tēnei kāwanatanga. Hei whakangoi kore, hei whakamemeha i tō tātou tiriti o Waitangi. Nā reira, kei te haere tonu, tana mahi pōkoko hua. Nā reira, ko tāku anō kia tātou, hei aha te aro. Hei aha te whakarongo, hei aha te aro. Nō reire e homa, ko ia e nā ngā kōrero, e pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko te rāhina, te rūtakau mātahi, o hepetema. Nā reire mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

Ko te wā ināianei I Taipari Taitimu, ko te 16 meneti mai te kotahi karaka I te ata. Nā reire e hoa mā kuia tēnei te wā, kia whakapāhongia tētahi hōtaka nā whakāta Māori. Rā, ko tōne ingoa, ko tau tohe tohe, ko tau tohe tohe. Ana, ko Tihini Grant, te kaitaki I ngā kōrero, te kaitaki I ngā tau tohe tohe, A, ko ngā whakataitai I rungi tēnei o ngā terenga o tautohe tohe, ara ko Tainui, kia Ngāti Hine. Tainui, kia Ngāti Hine. Nō reira, whakarongo maira, kia tautohe tohe.

0: Whakarongo mai ki te tangi a te tui, tui, tui, tui tuia. Tuia mai rā koutou e ngā iwi o te motu ki tēnei hōtaka e whakakao nei i ngā korokoro tui o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā iwi. Ko te kaupapa he fiu-fiu kupu a kia puta toa mai i te whakataetae tau tohe-tohe e haere ake nei. Ko te kōkiri me te karo o te kupu ka kitea, ka rangona hia a kirunga i te papatau tohe-tohe i tēnei pō, nā e rua ngā iwi e pakangana kia toa ara koe nei iwi e whakapae nei. Kai tēnei taha, ā kua rere ngā wai o tau mārere awa a kia ke kirunga o Tāmaki Makaurau i tēnei rā. A he puke he rangatira, he puke he rangatira, e ngā uri o hine āmaru, Ngāti Hine, nau mai ki tau tohe-tohe. Hoi anō rā, a timata mai i a koe rā e pie te kōrero whakataki i a koutou anō, kia mōhio mai te hunga mātaki-taki kō wai āwai.
1: Ko pie Linda nā hau, ko te ore wai te hapū ko Ngāti Hine te iwi, menei waku tuahine ko ngā wai herewini, no te kaui mua, te hapū, matawaia te wākainga, ko taku tuahine anō, ngā wini hōtere ne kawiti, ko o maua hapū, ko tahi tonu.
0: Ka pai tēnā koutou Ngāti Hine. Hoi anō rā, tau mā here here te riri tēnā koutou. Oti rā kai taha katau o tēnei ātea, ko tēnei o ngā rōpū, tau mā heke heke, he piko he tani whā tainui waka, utaina mai ana ki runga o tau tohe tohe, tēnā koutou.
2: Tēnā koe oti rā tēnā tātou, ko pumitū mai taku ingoa, no Ngāti Mahuta, no Waikato, ka amutu kai taku taha ko te wahine pūrotu nei, ko Bev Mānahi, no te kāinga no hoki, ka amutu, ko mātau tēnei, ko hone haunui rāpana, ko ia ka atoru. No reira, tēnā tātai.
0: Waikato iwi, tainui waka, tēnā tainui kota. Waka. Kia ora. Hoi anō, kai a te hunga whakauā, te mahi taumaharau atu, tā ngā mātanga o te reo nei, tō rātou mahi, he āta whakarongo ki ngā kōrero a ngā rōpū whakataetai, kia tohua kō wai te mea toa. Hoi anō rā, e aku manukura o te reo, he hape e tahi kōrero āwhina mo te hunga nei.
3: Hei, kia ora tātou katoa, te Kepa Sterling no te whānau Wāpanui. He tau tohe tohe tenei, tohea te kaupapa. Rukuhia te kōrero, whiua te pātai, whakahokia te pātai, kia tū motu hake ai, a tau tohe tohe, kia ora.
4: Tōku reo, tōku ora, tōku reo, tōku mana, tōku reo, ko tūhoe. Nō reira tēnā koutou. Ko tāko e whakarite mō tēnei kaupapa, ko te e tau ana tau ki te horopaki o te rā, e hāngai pū ana koutou ki te kaupapa. Tua rua. He koe te hinenaro ki te whakaputa i te kaupapa.
5: Ko Ruko Broughton au, no Taranaki me Wanganui, e rua ngā uatanga ai a te titiro māku. Tuatai ko tō koutou kaa ki te waka kata i te unga e mātakitaki atu ana. Tuarua ko te opu i ngā kupu motu ake a tau ake iwi e maringi no ana i a koutou. Tēnā tata.
0: Ka pai kia mauki e rā kōrero e hoa mahi, he hāpai a koutou i roto i ngā mahi tohe tohe e haere ake nei. Hoi anō rā, e te iwi, tēnei o ngā kaupapa e tohe ana e tēnei hunga i tēnei pō, whakahokia mai ngā tikanga moe tāne, wahine mai moe takitini, ne? Whakahokia mai te tikanga moe takitini, tāne mai, wahine mai. Nō reira, e haere ake ana, tēnā o ngā kaupapa a kuake nei i runga i a tau tohe tohe ko Tainui Waka kia Ngāti Hine e haere ake nei runga i a tau tohe tohe. Kua mānuhia no te waka o tau tohe tohe kia rere ki Tahora Nui o ngā mahi whakaniko kupu. Nau mai hoki mai anei anō te kaupapa tau tohe tohe mangatai e rua. Ara, whakahokia mai ngā tikanga moe takitini, wahine mai, tāne mai. Anei anō, whakahokia mai ngā tikanga moe takitini, wahine mai, tāne mai. He rua ngā orohai āwhina i a koutou, kia kaua e popoto rawa e roroa rānei te kōrero, ne? Ko te tapetape o te karaka pēneana, ko te tohu tērā, ko tahi meneti no, kai te toi kia koe. Ki te rongo koutou te tangi pūkāia, ko ia ko te tohu me mutuara i kona ngā kōrero haere hoki atu ki tō tūru. Ne, wa marama ia koutou e nā tikanga. Ai, ka pai. Hoi o nō rā, kai a koutou o Tainui Waka, te mahi kōwhiri i tēnei o te kapa, ko te tahi taha kōru, ko te tahi taha kore, ana mā tēnei e tohu kuai kai te whakae, kuai kai te whakahei te kaupapa. Ne? No reira, ko tehea taha e pirangi ena koutou.
2: Ko te kōru tā mātou.
0: Ko te kōru, ka pai. Ana, kai runga, kai raro, ko te kore. Na, ka huri ki tēnei taha, kai a koutou te kōwhiringa, ne? Mā koutou e kōwhiri, ko wai kai te whakae, ko wai kai te whakahei te kaupapa.
1: Kei te whakae tātou, ne? Paikei kia tini ngā wāhine.
6: Ai.
1: Ne? E whakae na mātou, paikei kia tini ngā wāhine, tini raini ngā tāne.
0: Ā, ka pai. Ko ea tēnā e hoa mā, e whakae ana tēnei taha, ko te taha kore tēnā, ko te taha koru tēnei. No reira, ka tīmata ki te taha whakae i te kaupapa, kai a koutou te papa i tēnei wā tēnā. Karawhiua mai.
1: Kati, ko te mea tuatahi he kia mihi poto nei ki te tēpu. E te matua e te kepa ko te tangata i whakaako ngiai wako moko puna ki te reo Māori o te matua nei. Te puti puti i pai ei te ahu o te tēpu, tēnā koe. Rukata te rukata maiti no te awa, tēnā koe. E te hoa i roto i ngā tau. Kia hatia ki te hoariri e ngā krangarua, Waikato, tēnā koutou. Te tikanga o tērā kōrero, ko haumewaku tuahine, ko whanaunga te tūpuna, pare hauraki, pare Waikato. I tēnei wā, ko mutu taku aroha, me hoki tonu iho ki te kaupapa. Kia hatia, ka nui te marama o te ao Māori, ki tēnei kaupapa. Nā te mea, no te taihanga ke mai o tauiwi, tahi anō ka haukoti ngia, te āhei o te tangata ki te moi āna wahine, no te taihanga mai ke o tauiwi. Engari, ko tōna tūturutanga, kei te mōhio koe ruka. Tēnei mea te rangatira, e hia ke nei ngā wāhine iwe tahiwa. Ngā wini tō tāua kuia a heni te kori, toru ke ngā tāne. Hea te take, he rangatira. Waikato, e kore tae kautau te mea mai kia hau, ara kia mātou, tēnei menenga, toko hia ngā wāhine a Kingi Potatau, a Tāwhia Oraini. E tangata nui, te whakautu i tērā kōrero. Nā tēnei, te tūatū nei. Titira koe kia kawiti, ka moe kawiti ia kawa, ka moe kawiti ia te tifa. Ahakoa tehea te hapu, tehea te iwi, whānau raini, hare roto i ngā puka puka. Kōrero ki ngā mātua, kei te mōhio ngā kaumātua. I te āhua tanga, te tawhito tanga. Kau e mea mai kia o kia, ko tahi anake te wahine. Ko whakatūtūā koe, ia koe anō. Hea te, ko te tino kaupapa i pērāi, nā te mea, e whakanui ana i ngā uri me ngā tamariki me ngā mokopuna, ki te whakanui, whakawhānui i te hapu me te whānau, e tino pērāna. Ko e tēnei, ko te māramatanga tēnei, me homai kia hau, ki te mata kite, ko ti kē te kitea e nei kaupapa. No reira te hoariri, noho iho kautau. I runga i te rangi Māria. Nā te mea, huri kautau ki hea. He mahi nui ki te tūraki i tēnei kōrero. Te kepa kei te mōhio koe ātū whakairi ora mā waiatū mā. He pērā tonu.
6: Haere koe ki te waipaunamu ki hea raini, e pērā na te āhua, no te taihanga kē mai o te kraitihana. No tērā wā, ka taika here here hia, taika here hia. Tāua te tāne me ngā wāhine, e pērā tonu. Nā te mea, he mōhio no te Māori, kā pā tērā wairua. Ko te tuahene nei, ko Bev kei te mōhio. Ka tahi koe ka whakawhite te huarahi ki te hōtera. Ka tahi krahe, ka rua krahe. Merawak, merawatu, ko ki te koe ngā whetu. E kā napa napa mai ana. Merawatu, ko raru ke koe. E te iwi. Kei te mōhio katoa koutou. Tēnā koutou te whakae mai nei ki tēnei o ngā iti o Ngāti Hine. He mōhio no koutou, te tika me te pono. Ka horei kotiti ko tahi kupu. Ka horei ko tēnei no te taihanga ke mai o Tauiwi. I te tau, te kaumātoru, ka tā mai Tauiwi ki konei. No tērā wā, ka tāti te whakatōtō haere. Merawatu, ka tangoheake e te Māori, ngā mea papai, me ngā punita. Nā,
7: nā tia tere te whakakopi reira, Fie.
6: Ka nui tēnei, tēnei kaimātoru. Tēnā koutou, tēnā koutou, wai kato kia pai koutou.
7: Ah, tēnā koe, Pie. Te ahua nei, tēnā tētahi kaupapa, tino mōhio nā koe, te moe taki tini. Nō reira, ka huri ki tēnei taha ki o Tainui Waka, kei a koutou te papa i tēnei wā.
2: Rāti kia ora tātou. Tira, kei ngā kai whakawā, tēnā koutou te whakawā wā nei, te kaupapa kei mua i te aroaro. Mātau e whaka he kaha nei tēnei kaupapa, hea hea rawātu i putāke i te rangi nei ia Pie. Mea nei ia he painoiho te moe wahine, te moe tāne takitini. Engari kuira ke hoki te mate o Ngāti Hine, kua ware ware ke a rātau tamariki ko wai a māma, ko wai o ki a pāpa. Kei reira e pōhe he mai anā, nā kua nō te rāta mai, tukua he katoa. He rere ke a nō te māma. Koeira oki tā mātau ko Tainui e tautoko atu ana, ai tika tāu e Pie, pērā tonu ana tō mātau tūpuna a pōtatau a tā whiao. Engari he wahine motu hake anō i te kāinga. He mahi ana i ngā riwai e tunu ana i ngā kai. Koeira hoki te āhua o tērā au, engari tēnei au e noho nei tātau. He kore rā mātau e whakai, kia rua kia toru rā nei ngā wahine a te tāne. He mea ana mātau, Kua kore hoki e whai mana ngā wahine Māori te kāinga ki te tunu i ngā kai, ki te manaaki i ā rātau tamariki. Nā reira, he hea hea katoa ngā whakaaro o tērā taha o Ngāti Hine, engari mātau o Tainui, kai te ūtonu ki te wahine motuhake, kia ko tahi ana e te wahine tānema. Kia kawai pērā, kia ruka, kia awai rāne, kia te kēpa, kua maha ke ake. Ngā wāhine, engari anō a mere, kore rawa a mere, e pakuwari atu ki tāna tāne i te kāinga. Hai te tautoko nui a mere i tāna hoa tāne i te kāinga. Hea hai, na te mea koi a te mea tunu ana i ngā kai. Koi a te mea kai te mahi pūtea. Ko mere kai te noho a tāhua mai tāna tūru i a rā i te au, i te pō, i te pō, i te au. Nā reira ko mātau ko Tainui kai te whakahekaha ki te mekīra. Ki te whakapapa haere, ki te tuitui haere i ngā taurahere. Kua oti ke i ngā tūpuna tērā mahi te mahi. Mōhio tonu rā koe e Pie. Kua rua ko tō tamaiti tā koro tēnehi. Nea, koe rā te ātāhua o tērā mō mahi. He mahi takitini. Engari rā mātau o tēnei taha kai te whakahē katoa i ēnei kōrero. Engari koe nei ko te tāhuhu o te kōrero. Kia kaua tātau Māori mā e moe takitini. Kia ora tātau katoa.
7: E hoa, kare no kia pau te wahanga kia koe.
2: Wā me haere tu, wā.
6: Oi nōra,
2: kia mōhio mai rā koutou. Tētahi o ngā huatanga o Tainui, me pono tonu ki te wahine kotahi. Kia kaua e pono ki ngā wahine e rua, ki ngā wahine e toru rāne. Engari he rongoa kai roto i tēra,
8: ka maha ke ngā tamariki. Kua koe noe honei a ngā tīne mōhio pēwhea te manaaki tika i a rātau tamariki. Engari rā mātou o Tainui, ā kua mōhio rā mātou ki tērā āhuatanga. Nā te mea kua mōhio a mātou tamariki, ko wai a māma, ko wai hoki a pāpā. Nā reirei roto anō hoki i tērā kōrero, ko te tā hūhūtanga, me kī rā ko te whakanikoriko haere i tēnei kaupapa, te atāhua hoki. Te atāhua hoki me te mōhio anō rā. Ah, kai kunā rā, ko koutou rā o te rā taha ngā wai. Kā reho kai te hīkaka rā mātou ki te whakarongo, heaha au kōrero ka puta. Nā te mea kai te mōhio au, he tūturu koe ki tō tāne kotahi. Engari anō rā ngā wini, ah, kai te āhua pērā tunua ngā wini. Ah, nā reira, ah, he kore hoki e whakatoro e nei kōrero i runga anō hoki te mōhio. He kaupapa kai mua i te aroaro, hei āta wete wete, hei āta whera whera, hei āta ketu ketu. No reira i roto i tērā whakaro, ko mātou nei tērā, kai te tautoko, i te kaha whakahē, kia kaua rā e tukua, te mana, ki te rua ki te toru wahine, ki te rua ki te toru tāne rāne. Engari, me noho motu ake tonu, ki te toa takitahi. Kia ora tātou.
7: Tahi mene, tia no kai te toa e pumi mena hi, ama te fiu.
8: Hey, o te tāhu o te kōrero kua oti.
7: E, hoa. Hoa nōra. Tūtū ana te puehu i runga i te papatau tohe tohe e hoa mā hoa no. Kua tukuna ngā matā tuatahi me ki ngā pū tuarua e haere ake nei muri te whakatairanga. Hoa no, kaua koutou e ngaro roa atu kia mau tonu mai kia tau tohe tohe. E te iwi hoki mai anō kia tau tohe tohe. Ko Ngāti Hine e pakangana kia Tainui Waka, āko te kaupapa tohe tohe ko tēnei. Whakahokia mai ngā tikanga moe takitini, wahine mai, tāne mai. Ko taua kaupapa rā anō, whakahokia mai ngā tikanga moe takitini, wahine mai, tāne mai. Nā, ko rongo tātou ngā reo o ngā manu kōrero tuatahi o ia taha, oe anō kai a Ngāti Hine anō te wahanga whakai, te kaupapa tēnā kai a koe e ngā wai te kōrero mō tō taha, kai a koe, te papa.
9: Ka tira e tātou mai i te tuatahi anō e Tainui Waka ngā mihi. Ngā mihi kia koutou hoki e ngā whānau ko tai mai ki ngā waka kei raro i te tuanui o tēni o tātou whare e mihi ana rā e mihi ana. O ai, ai marika i te tautoko a Ngāti Hine kia whakahokia mai taua āheitanga kia moe takitini, tāne mā wāhine mā. Haunga anō ngā kaupapa o Nehe Raihoa, e Tainui, ngā kaupapa o tātou tūpuna, e maumaharana ki era, engari, ka aukatia te āheitanga o te moe takitini ana te pupūnga ke o ngā raruraru. Tāhi tātou ka mōhio ki te tikanga o te pūhaihai. Tāhi tātou ka mōhio ki te tikanga o te tonotono i te kotahi. Tērā te wā i āhei kia noho o te tāne me ana wāhine e whā. Engari au e tuake nei e mea tanu e pakanganau kia āhei hoki te wāhine, kia hoki ki te tahi o mātou tūpuna, kia āhei te wāhine ki te moe toko whārima i tōnā ke kaha, he tāne mana. Engari hei tāpiriaki ki tērā, kia tāia e te wāhine te moe tokohia ana wāhine hoki, e te tāne ana tāne hoki. Nā te mea he ao tēne noho nei e tātou, keihia ngā herenga. He aha te take here here a ai tēnei kaupapa kia tātou. Ka hoki ki ngā raruraru ko pupuake. Ko huri kē tātou i te, ka haere te tahi ki te whakasīra sīra haere tu ki te tahi atu au we ko puta mai he aha. Ko ngā pakangatanga. Mōkuake, ka waihoti au ngā taha o tātou mātua tūpuna ki muri. Ka titiro mai ki tēnei ao kia ngā wai e tuatu nei. Ai, homai kia rima ngā tāne mā koe tonu atu mahi a te muni. Mahia mai te moni, whakahokia mai te moni ki tō tāua kāinga. Engari, harama ngā wai e horo i ngā pretiparu ono. No. Mākua, hoko haka, utu au i te tahi hei hare mai ki te whakatika i tōku kāinga. Whakamāwai waku kai, e homa, e noho nei tātou i roto i te ao o te āheitanga. Kāre tātou i roto i te ao o te whakapakeke, o te whakauaua kaupapa, ne? Pēhi atu tērā ko matua Google kei kōra e whaka utu ana i wa tātou pātene. Pēhi atu tērā e mātakena tātou a tātou mokopuna o tā wāhi. No reira, mō tāku tua tēnei ai. Tautoko ana kia hoki ki te noho takitini, te tāne, te wahine rāne. ana ko au ka kika i au ki te kāinga noho i whakapaipai ake i au. Kia kite ko teha te tāne ka hiahia i au tēnei pō. Ko waihoki ka hiahia ki au a tērā tū pō. Haina kia mōhio au, te ngāruru te mātenga i tēnei pō. Engari, kei kona ko te hari ko te koa, ko tākue kapu ake nei tēnei. Ko te hari ko te koa, kia māma te noho. Kia mārama tō noho, kia kore ai tātou e muia e ngā momo whakakoretakeitanga o tēnei ao, rapuanga mea hei whakaharihari. Kia kaua e huri hei peketaiapa. Ko ena hoki te mahi tēnei wā? E pekepeke ana ngā taiapa e koe, koe, e ia, e au, e tātou katoa e homa.
10: Hei te pai tēra.
9: Ka...
10: Koina tāu, hei pai te
9: pekepeke. Ahakoa ko whakaturea, kia kaua te wahine moe e hianga tāne, te tāne rane moe e hianga wahine. Ko waika ki mai i whakarongo tātou ki wera ture, ne? Ko kore no atu tātou e whakarongo. E hianga taiapa, e hate aua kōrero, no tērā hare nei te pōko te ure. Koia tonu, i te haere tonu i te pō. Hoi no ko te mea kia tuana, whakamāmahia i aia nei. Kia kore ai e rangona hia e te roro o tēnei o tērā, ngā momo pēhitanga o te hai, o te pūhaihai. Kia noho kotahi, aha ko tokohia o wāhine o tāne rānei, i raro i te māmātanga o tau ao. Rapua te mea hari, rapua te mea pai, rapua te mea koe, a koa, ki oku nei whakaaro. Nā rera, ko Ngāti Hine tēnei me tō mātou mōhio ai, tō mātou kaha ki te whakakoakoa, whakaharihari, hāpai tia te ture nei tukua tātou i te mahi. He mea, ki au hoki, o maira anō, e hara tātou i te hunga kia herea, kau e herea ngā ringa, ngā ahaturane, ngā taonga. Tukua kia mahia aua ringa, aua taonga i a rātou mahi. Ko te mea nui kia tiaki te tahi i te tahi. Nā reira, koe nā te tua Ngāti Hine. Whakaae. Kia ora tātou katoa. Utani.
11: Ahonu ko te pāte, hea koe tohu atu kia matua kēpa i a koe kōrero peke taihapana. Bueno. Ka pau te wahanga kia te pau tuarua o tēnei taha. Hono, ka huri mai anō ki a koutou, a Waikato awa. E rere e pērā tuana ki a koutou i nāina kai a koe te papa, Whābeth.
12: Ka pui te ruha, aku ruruhima, ka hau te rangatahi. E ki. Whakahoki amai nā tīkana o te moi take tini. Te rohi amai ko te ki au. E heka, kei hinga au i te aha. Nera, ngari, ana, taku hoa tata ia māwai rangatahi ana. E hari te me i moi take tini māua. Ko te haututu noiho, nera. Ingari, ko tāna mate nui. Kei te hoki mahara, e moi moia, e wawata nui ana. Nera, nā kōhine, ko te noho ātā hua mai. Ko ia ketā kōtau hiahia,

0: Kururuhi. E whakai ana kōrua. E pēhia nei kōrua. Pēhia nei. Te rā me te tāne. Pai ki ai te kotahi. Ah, pai ki ai te takakai. Ka nō ko au. Ahau. Me au. Ana kariru. Wāku pūtea. Ki au. Mākua nō te mana me pēhia te whakapau. Nā, ko tai kē te wā. Tēnei. Tērā pō he he, tērā. Nā tihine. Nā konāka me mai wetahi kau. Ū, he iwi. Haere te pō. Ke me ana koutou I te aha. Tēti. Ko ia tāwe kōrero mai nera. Tēnā pē, te raudu. Nā te iti. Ka pike tai apa anō te wahine te kimi tētahi rahi. Ko ia āka kino nei nera. Tērā kōre nōpū te pūru. E hika, e hika mā. Whakahokia mai nā tīkana. Tēnā o te moe taki tini. I nā pērā kia mārama koutou. Mena ka pā mai tēnā take kia. Ko tino ruha. Nērā, hoi anō tāku. Tērā tīkana o waku kingi. Muta wawā tonu. Ko ia kia tētahi take e whai. Māma noi ho te whakahoki mai I nā tikana o mua. Engari he ao hau. E kōrero mai nei koe. Ko te ao o te hangarau. Ko ia ke te nuinga o nā rangatahi nā tai o he noho mai nei. Hā te tino hoa. Ko iwaia. Ko ipapa. Nera, ko tīpapa rānei. Ko rorohi kō rānei. Nera mire. Nē, ko ia te ahuatanga te ao. Haunga no. Haunga no. Te haere te kimi, he uawa, te kimi tētahi I hoa, whai a epo, ka waiho ki te taha, tētahi anō ka piri, ka taki rua, ka taki tōru, I te mea kona āhuatanga e whakaako ana mātou, kai te kwangai tonu ki tō te mana o te tangata. Ko iaki. Nā reira, whakahokia mai tēnā tikana, kai raru kia taku whakaako. Nei, kei raru rawa. Ka mea mai aku tauira o mua, nā kaumātua, aku tauira o nainei. E heka mā, tērā kuia, tērā ruruhi, pōrangi nō. Nā reira koutou mā, koutou ātāhua maina. Koutou e whakamana hea tō tātou reo. Ko te reo kē te tikana. Ko te reo. Ko etahi o nā tikana tātou mā, waiho kia mate mua. Waiho ki reira, ko tanua, waiho, pai te marama, engari anō mo te whakahokia mai, tātou kato, kei raru.
1: Ka pai, ā raue. Ā, tēnā rau atu koe whae pēv, hoi anō, koe ea ngā kōrero o ngā pūtuatahi tuarua hoki, ā, uti rai tēnei, wā tātou ka paku whakanga, ā, ka hoki mai, ā, kua kenei. Ngā haue whā o te motu hoki mai anō ki tau tohe tohe. Ko ngā āhuatanga o te moe taki tini tō mātou kaupapa I tēnei pō. Hoi anō ko ngā iwi o Tainui me Ngāti Hine kai te tohe I te kaupapa kōrero. Whakahokia mai ngā tikanga moe taki tini, wahine mai, tāne mai. Anei anō, whakahokia mai ngā tikanga moe taki tini, wahine mai, tāne mai. Hoi. He whakakapi kōrero te mahi o ngā kai kōrero whakamutunga I aianei, no reira rā, ki a koe rā e te tuahine, te wahanga kōrero, moto iwi, tēnā, kai a koe te papa.
0: Ka hore takutū, te tū takitahi, ko takutū he takitini, takitini, mai waku tūpuna. Mai waku tūpuna, mai waku tūpuna tēnā kōrero waiho mai a tātou. Ke haere tonu, ke haere tonu, e haere nei tātou te mahi, mokopuna. E ha te mea nui o te ao, he mokopuna, he mokopuna, he mokopuna. Ka hoki ki ngā kōrero taku dungāne, tautoko anau, tautoko anau ngā kōrero. I hanga mai, I roto e te kupu, tuku iho, tuku iho, tuku iho. Haere tonu, haere tonu, haere tonu, I roto I ngā whakapapai, ngā whakapapa. Ngā whakapapa o tātou mātua tūpuna. Kei reira te kōrero.

0: kia tini ngā wāhine, kia tini ngā tāne. Kia patere katoa i ngā mokopuna. Kia korei tātou te iwi Māori, e ngaro, i roto i ngā toto katoa. Nō reira, kia roto i ngā whakapapa, kia roto i ngā toto, ngā hono ngā hapū, ngā hono ngā whenua. Kia reira katoa i waihongi mai o tātou mātua tūpuna. Ka hole taku tū i te tū taki tahi, he tū taki tini. Kei reira te kōrero. Mo tēnei kaupapa, ke hono hono tonu i tātou i a tātou, ke here here tonu o tātou whakapapa, o tātou topo, o tātou toto. Kei roto te ingo o ngāwai, ko ngā kāwai. Kei roto i a mātou katoa, ngā kāwai rangatira. Kei a tātou katoa, ahakoa keihia, ahakoa kowai, no hea, no tēhea waka, i waiho mea mai wei nā tikanga, kei a tātou e o tātou mātua tūpuna. Anga mai tō tātou kaihanga ki te whenua, ki te whenua, ki te rangi. He reira ngā kōrero. Tukuhio, haere tonu, kia tini te wahine, kia tini te tāne, kia patere kato te mokupuna. He korei tātou te iwi Māori e ngaro e roto i ngā i te ao huri huri nei. Nā rātou tērā i whakapapa mai, i waiho mai ma tātou, kia haere tonu tātou e roto i tēnā oranga, mō tātou iwi, mō tātou hapū, mō tātou... Mo tō tātou iwi Māori, haumangia te atua Māori tērā, te ato kia tātou tērā. Mō reira, ko te mea nui, ko te wahine. Te kore wahine, ko kore whenua. Te kore whenua, ko kore tamariki, ko kore uri. Mai rāno e roto tēnā kupu hōhonu i te iho, tuku iho i tō tātou matua nui te rangi. Mai te kore, ki te whenua, ki te rangi. Hohau te rongo, e roto tērā te kōrero, te whakamārama, o tēnā kōrero, e mohio nei tātou katoa te māramatanga o te hohau te rongo, te hohau o te tāne me te wahine, e orai tātou katoa, e kore i tō tātou reo e ngaro, me o tātou tikanga, mai rāno. He ka kōrerongi e tainui, he patu e ka haere mahi ngā tamariki katoa, ka kore tae rātou te chaki, tēnā te take, me utonu tātou ki o tātou kaupapa, o tātou tikanga. He kona te whānau, haka hokia mai o tātou ake tikanga. Haka hokia mai, ke a hei tātou te chaki o tātou anu mokopuna, o tātou anu uri. Ko wai ia te kōrero hore kau e tak chaki ngāne tātou, ko wera o tātou tikanga. Nā te aha, nā te nui o te whānau. Nā te nui o te whānau, nā te pai o te mui o te tāne me te wahine, i raro i te kaupapa nui rawa atu i humanga te kaihanga mō tātou, ko te aroha. Ko te aroha o te tahi. Nē, kei roto i tērā kupu, te mea nui o ngā mea katoa i humanga te atua, kia tātou katoa, kia aroha tonu tātou, i o tātou wahine, i o tātou tāne, i o tātou mokopuna, i o tātou iwi katoa. Kei reira te hohonutanga, mo te aroha. Aroha ki wo wāhine, aroha ki wo tāne, aroha ki tō whānau, aroha ki te iwi katoa. Ke maharai tātou, he Māori tātou, ka hore tātou he hapanihi, ka hore tātou he iwi kē, ko pēnā ke tātou, ko moe moe tāne katoa no iwi kē, ko no iwi kē. Nē, ani o ngaro tō tātou toto na tō tātou kore whakapapa. Ke reira hoki ngā akoranga o ngā mātua tūpuna, me tomo. He kore ngaro ngā toto. He kore ngaro ngā toto. Utonu ki ngā tikanga. I waihongi mai o tātou mātua tūpuna. Haere tonu, heke hu, haere tonu, heke hu, haere tonu. Nō reia, hoi anō, te ko te wahine, kore whenua, kore wahine, kore mokupuna. He aha te mea nui o te ao, moe tāne, moe wahine. Moe tāne, moe wahine, whai mokupuna, whai uri, o tātou ngā toto, ngā hapū, ngā iwi. Ngā Māori o Aotearoa, i homaingia tō tātou kaihanga, tēnei wāhi mō tātou, ke nui e o tātou mokopuna, ke kolei tātou te iwi Māori e ngaro.
1: Kātia ki reira rā i te suahine.
0: Nō reira ko mutu ki reira, waiho mai kia koutou e te ngā kaiwhakawā, ngā kōrero, e whiriwhiri, ke ora tātou.
1: Ai, tēnā koe te whae, Ngāwini, te kōrero hohonu i roto i te kaupapara. Te tūmanako, ko hohonu hoki ngā whakaroa ngā kaiwhakawāna. Hoi anō, huri mai anō ki tēnei taha, kia Waikato Iwi, kai a koutou te wahanga whakakapi mō koutou, atu i ngā mahi whakarapopoto o ngā kaihautu o ia taha tēnā, kai a koe te papahara mai e wā.
2: Mauri ora ki a tātou katoa. Te mea kapua wai aki ki āhau ko tēnei kupu te tikanga, pe whakahokia mai ngēnei tikanga, te moi tāne, te moi wahine. Kātahi rā te ohorere ki āhau te rangatahi, he tikanga Māori tēnei. Ka hua mai tērā whakaaro, he tikanga Māori tēnei tumo mō mahi, te moi tini tāne, te moi tini wahine. Mehe mea pono ana e rā kōrero, kāroha ki a tātou te rangatahi. Kua tupu i raro i te whakaaro he tātou, nā te aha. Ai, tikana te kōrero, ko e nei āhuatanga, e nei tikanga me ki. I timata mai te tainga mai o Pākehā, nā wano te ki EPE, nā no reira ko aku au i ngē nemea. Ko aku hoki au nā ana kōrero, nā ngā mahi karaitihana i mea mai ia kua tangohia e Māori i ngē nei mahi. Nāna te ki, nā ku te ako. Kei te tika e rā mahi mō mātou. Kāo. Nā te aha. Nā runga i te whakaaro, ko tahi noiho te tikanga ko tukuna mai aku tūpuna ki āhau, ko tahi noiho. Ā, ko e rā mea, ko te tikanga Māori. Te manaaki manuwhiri, he rere kē ane, anō nei ngā kupu. He manaaki manuwhiri, he aroha, he moi. He rere kē e rā kupu, nā te mea he rere kē ngā āhuatanga ka puta mai. Koe re tāku. Ā, i runga i tērā whakaaro, i puta mai anō ngā kupu te tono, tono mo te wahine, tono mo te tāne, te tono, te pūhaehae hoki. Heha ngērā mea mōku. Kāre anō au a rangatahi Māori roto i tēnei, au i mōhio e tāia ana tātou te tono mo te tahi atu. Kāre au te mōhio tērā. I ngā wā o mua i ranguna au i ēra mōku tūpuna, naurunga i te mea e hihi ana tātou ki te whakapiri ngā whakapapa ki ngā taurā here o te moana nui a kiwa. Kua ū e rā mahi, kua ū, kua whakatīnana i ngē rā tātai whakapapa ki a tātou i tēnei wā, i tēnei au i nāinei, nō reira ko ōtia i ngē rā mahi whakahonohono tangata pēra a tono nei. Mōku ake. Nā te mea i ka orau i tēnei au o nāinei, ka rea noa au kua kite i ngā wā o mua te taenga mai o Pākehā i taku whānautanga. I konei a Pākehā, nō reira me ki ko taku tupuranga, he tupuranga kiwi. Māramāna tērā, he kiwi āhau, taku kōrero. I runga i tēnei whakaaro. E painoa mō mātou te kiwi, ki te haere, ki tērā wāhi, ki tērā wāhi, ki te tūtaki tangata. E hake i te mea, e te moe tāne, moe wahine, engari, he manaaki manuwhiri, he whakapakari ake i a tātou i roto i te ao rehia me ki. Haha e kōrero pēnā nāu, nā te mea, mai aku pakeke nei, e mea mai ana ētama. E painua mea hi ana koe ki te whai tērā, kia whakamaha ake, kia piki ake te nama o ngā mokopuna, ngā tamariki mokopuna, ki tērā o, mai tērā, iwi mai tērā iwi. Ko tāku noa, he maha ngā wāhi ka ea ai tātou ki te tiaki mokopuna, ko ngā kohangareo, ko ngā kura kaupapa, ko ngā marae. Koeira te wāhi, he manaaki manuwhiri, he manaaki mokopuna, he manaaki tangata. He rere kē ngē rā mahi manaaki mokopuna ki te hanga mokopuna. Koeira tāku e mea ana. Nā runga i te aha, nā runga i te mea, ko te aroha te mea, ka whāngaia me he mea, he hohonu te kaupapa o te moi tāne me te moi wahine. E haka i te mea, e hihi anoiho ki te rapu tamariki anō, engari ki te whakatupu ake i taku aroha mo taku hoa, o tira mo taku whāne. Mōku ake. Nā, i te atana i tai mai au ki te taha o tētahi tangata no inia, nā no te ki. Mehe mea i tika ana tō wairua, e tika ana tō aroha. Mehe mea i tika ana tō aroha, ka tika ai te oranga o tō whānau. Koeira tāku e tautoko ana, he tika ngā no iwi kē, he kiwi ahau, tautoko ana u e rā mahi. Kia ora, paimāri re ki a tātou koto.
1: Tēnā koe hone, kā pai, kā kōrero kiwi rā, kau e ware, te kai a te kiwi he noke he hua, ne?
2: Tāia te kiwi te rere hoki.
1: Ai, ko ia tēnā. Hoi anō, kua oti a Ngāti Hine te whakatakotoa kōrero whakai, te kaupapa ko oti i a Tainui te whakahē. Hoi anō, kai a ngā upoko i a taha te whakarāpopoto oti rā he wā anō o rātou a ki te patipati ngā taringa o ngā kaiwhakawārara. Hoi anō, e haere ake nei a muri i tēnei paku whakangā nunga i a tau tohe tohe. Whakatau mai anō ki tēnei hōtaka whakapāho atuana i ngā reo taukumukume o Tainui me Ngāti Hine. Rano ko te wahanga whakamutunga o tau tohe tohe a ki wainga i enei iwi, ko te kaupapa o te rā e pēneana, whakahokia mai ngā tikanga mo e takitini, wāhine mai, tāne mai. Anō ko taua kaupapa, whakahokia mai ngā tikanga mo e takitini, wāhine mai, tāne mai. Hoi anō, hei a koe nei ka tū mai anō ko ngā upoko o ia taha, te whakarapopoto i ngā kōrero ki a rātou. Anō reira, koe nei te wā whakamutunga ki a koutou, kai a taha whakaai anō te timata i ērā mahi, no reira kai a koe rā e pie te papa. Tēnā koe.
3: E te kāpene o Waikato e aroha nau kia koe. Ko koe te kāpene pai ki te whakatako tō kōrero ngari ki hai wō hoa i rite. Mei konei te iwi kātea, mei konei tuku roirangi, mei konei ngārau ko mia ke tie hau taku trau. Engari, ko te tīma tuarua ke tēnei. Mo Waikato. Aroha, hoi anō, me kōrero au ki ngā rangatahi, me hoki au kā moe papatuānuku i a Tangaroa, no muri kē kā moe a Ranginui. Nā, mai anō i te tīmatatanga, kei reira o tātou kōrero, kā moe tāne i a hine ahuone. Ka puta mai ko hine tītama, ka moe anō, a tāne i hine tītama. Ka huri ke hine nui te pōka haere ki rarohenga. Ēnei kōrero katoa māta toru. Ka ue mea nā kuihanga. Ko rongorai ni kautau tērā kōrero, he kākano ruia mai rangi ātea. Anui te tini o ngā kōrero. He wahine, he whenua. Mera taku tuahine.
0: Teira ru tātou.
3: Nā, ngā tatau paunamu, te pāhara keke, e tai au te noho ki konei tahi haora kaupau ai. E Waikato, ko raru tō kautau whakaro, he kōrero kōraku raku noiho nei, ki hai i piki ki te ike ke tanga, ki te wāhi e rite ana. Nō reira, e te iwi. Kā hari kā koa, nā te mea, kei raro katoa, tēnei kaupapa, haranake te kaupapa rawe rawe, engari he tikanga kei roto. Kā hoki anō tātou te kāinga, tirohia, kau e whakapono ki au. Pātai ki ngā pake, ki ngā kaumate. Hei kupu whakamutu ngā māku. Taika homai e tāwhiao e rua ngā wāhine, ko hēni ngā reno me arahia, nā tāwhi oho mai ke kawiti. Taika te utu o kawiti, ko te ringi taimono o kawiti. Nā, ko e tērā, ko kei te whakatairanga tia, kei te whakatinana tia. Nā, e te kepa te mokopuna nāu nei whakatō te reo Māori taku, ko e te tērā ko tana ingoa tōtika, ko te ringi taimono o kawiti. Nā, kā nui e nei kōrero, e maha rānau, ko raru te hoariri.
0: Tangi ana te rū.
3: Rangatira ngā kāpene, engari, ko te, ngā kaitauto, ki hei rite. Tēnā koutou, tēnā koutou, kā huri te waka, te kei o te waka, kia ora hui mai no tātou.
1: Tēnā rā koe pie, me o kōrero Mimi Tarau, tēnā koe. Hono, ka huri mai ki tēnei taha, Māura e te kāpene e pumi, te whakakapi i te wahanga ki a koutou. Kai a koe te papa e hoa, koe pua mai.
4: Kia ora anō tātou. Kia mōhio mai rā koutou i nā kua nei te tīmatanga mai o tēnei tau tohe tohe. I tawhiti mai a pie rāua ko Len Brown e inu kā kaputian. Pera hoki tana hoa tino tata, pēnei ana rāua tahi. A Len Brown rāua ko Pierre Linden. Taku mōhio nei e whai pānga ana Len Brown ki a Ngāti Hine.
0: Ae, tautoko nei Ngāti Hine.
4: Ana, kua moi haina mana anoa Len Brown. Kā mutu, kua mea rawa ake, kua penu penu tea tana wahine motu hake ki te tā. Nā tana anu anu. Kua huna aia tana wahine motu hake ki muri i aia. Pērā katoa nā ngā wai. Ka roha kia ki taku whāia nei kia ngā wai. Kua kore, e hia hia te ao tāne i aia. Kua mate tana moi tāne takitini. Nā te mea kua kore hoki e tāne e hia hia ana ki te kuhiara. Pērā hoki kia ngā wini. Kua nunu ke katoa ngā mona mona i te puku mahi. Kua neke nua su i te ringa raupā. Kai te kimi tāne tonu aia. tai wāke nei mō muri nei rāwa tahi ko tīhini te puta ki waho. Engari, tā mātau ko tai nui kai te whakai atu. Kia whakahengia tēnei kaupapa e kōrero tia nei e rātau. Kia moi takitini rātau. Arā kē te nui o te waka i heria mai e pie ki wahora. Kia ki katoa i ana tamariki me ana wahine. Engari ahau nei ko te tākihi, māua tahi ko te tākihi ana he tā māua i putāke i te rangi nei. Nā reire e ngā kai whakawā, koe nei te mekira, te whakatōpū, te whakarauika i ngā whakaaro o Tainui Waka. Kai te whakahērā i tēnei kaupapa, kua whakatakotoria ki mua i te aroaro. I nā hoki, mahu ea iho ia tā whiao, e rā wahi nei kōrero tia rā e koe e pie. E rā wahine e rua i maurā i a kawiti. Ai mahu e rā i a tāwhiao. Nā te mea, he kore take no rāua. Ka whakahoki atu rā e koutou a kiroto i a Ngāti Hine ki reira noho atu ai. Anā reira, i roto anō hoki e rā kōrero me ki rā. Ko te noho taki tahi te mea nui. Ko tahi anahe te toa, ko tahi anahe te wahine. Titiro rā koutou kai te whakaminenga. Ko tahi te tāne a te kuiara. Ko tahi te wahine a te tānera, me pērā tonu te noho a te ao Māori e neira. Kwa oti kē rā te noho, ko whatu. Kwa oti kē te noho i roto i ngā ao o nehema. Kwa mutu te rā ao, me noho tātou ki roto i te ao, e noho nei tātou arā ko te ao hou. E noho neira, e ako nei a tātou tamariki ki te reo Māori, kia kaha tonu rā te penu i te reo Māori, ki tōna ike ike ngā e ki nei a pie. Engari rā, ko te mutu ngātu, he heahea he pōrea rea katoa ngā whakaaro o tēnei taha. Mahu e iho, rātau o rātau pīnati te kāinga. E rua tahi ngā wāki nei a pie, iti. Pērā tonu ana, araro. E iti ana araro. Nā reira kua kore hoki e wahine e hiehia noho ki tōna taha. Nā reira i roto i e rā kōrero katoa ko te whakangahau te mea nui. Hoeno, tēnei rā te whakakapiake, ai tēnei taha ko Waikato, ko Tainui Waka, ai, he taniwha kotahi, kei ia kokonga, he piko, he taniwha kotahi. Kia ora tātou.
1: Ka whai. Ono, koe ape te take whakaheana koe ki tērā kaupapa, ne? Te take, tiruhia te ahua tēnei tangata, koe mari e te whiwhi te wahine kotahi no. E hoa. Kua uti te wahanga kōrero a ki ngā iwi whakataetai, nā. Kai mua i te aroro o ngā taniwha tiaki i te reo te kōwhiringa i tēnei wā. Hoeno e pehana o rātou whakaaro mō ngā kōrero i horahia nei e enei tai e rua. Pehana o whakaaro rā e te rangatira?
5: I uira te rā, nā i wewara te rā, ko whakatuwhera hea mai ngā ahuatanga katoa. I rangona ngā taringa, i whiua ngā kupu mō tēnei ahuatanga. O te tau tohe tohe, ka mautu ehi, kia ora tātou.
6: Tēnā koutou, pārekareka ana te whakarono atu i wākoutou kaupapa i whakatakotohia mai e koutou i tēnei rā. Ko te rōpu i toa ki a mere, i kaha ki te whakakatakata i a mere. E pumi, i roto i tētahi o kōrero e whakawhiu mai ana koe ko taku tāne kai te whakapiki i tōku ora. Mā koe ki atu ko hau anō kai te whakapiki i tōku ora. Nō reira, tēnā koutou.
7: E ngā rangatira. O Waikato, o Tainui Waka, ta tuatu ki a koutou o Ngāti Ine. Me pērā te kōrero kā nui te mi i ki a koutou katoa. Ngā mata kanoi o koutou mātua, o koutou i. Ko tētei mea e kite ai te o unutanga o te wakaaro, ko te tāia o te tangata, te kā o te tangata ki te wakatakato i ana kōrero i roto i te wakakata, i te hete i atu. I rongo ake au i tēnā uatanga i a koutou e tū ana. Kāmi i kātika. Ki a koutou katoa. Ngā kaiurungi o ngā waka, tatu atu ki ngā kaiwe.
1: Tēnā rā koutou, hoi anō. Ki o koutou nā whakatau, kua riro te Māori o te rangi ki a wai. Tohua mai. E hoa ma, e toru ngā kore e whakātu ana mai, no reira i tēnei wā, kua toa, ko tēnei taha, ko Ngāti Hine. Hai, no reira, pakipaki mai. Ai, engari, taurite ana te ahua o ngā tai e rua ki tōku nei titiro, engari, ko te toa, titino toa o tēnei rā, ko te mita, ko te reo o ia iwi, no reira, tēnā koutou. Hoi anō rā, hei tērā wiki, a whiti mai anō, te rā, ki runga ki a tātou o tau tohe tohe, ki te tau patupatu, tau kume kume, ai runga i tēnei o ngā hōtaka. Koutou katoa rā, noho ora mai, tēnā koutou.

Ko te nā a ka pū te ruha. Arā, ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero a motu. A ko te rā hoki a Kimi Ora, Melbourne. Nā, e haere ake nei, e whai ake nei, ko taku kaupapa o te rā. Arā, he whakatau a ki. Nā reira, ko tā tātou whakatau a ki mō te ata nei, mō te nei rā. Anā, ko tēnei. Tūngia te ururo, tūngia te ururu, me timata anō, mō taku he. Tūngia te ururua, kia tupu, whakarito rito te tupu o te harakeke. Anō, tūngia te ururua, kia tupu, whakarito rito te tupu o te harakeke. He maha ngā rerenga o tēnei o ngā whakatau āki. A, e hāngai ana ia ki a tātou mahi, a tātou hui, me era atu āhuatanga maha. Whakawātēngia ka tikanga, whakawātēngia ngā tikanga kino katoa. Te noho riri, te noho kino, enei āhuatanga kino katoa kia oti pai ai ngā mahi. Kaore hoki e te pai e tupu ake i roto i te kino. Nā reira, me mātua whakawātea enei tikanga katoa, ka atahi anō ka tauterangi māri, ka tūtuki pai ngā mahi. O tira, ki te pēnei nā, tahu nā atu ngā tikanga katoa e kore, e kore ai, e haere a mua āna mahi. Kia tipu ai, kia hua ai hoki ngā mahi katoa. Nā rere hoama, ko ia tēnā, tātātai whakatau āki, a mō tēnei o ngā ata ara, ko tūngia te ururua, kia tupu, whakarito rito te tupu o te harakeke. Nō reiro e hoama, ko te wāinae nei i tai pari tai tibu. Anā, ko te 26 meneti ki te toru karaka i te ata. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Te reo tērā o Mark me te kingi, kua mate ia i naia nei, ko te rōpū Māori o Aotearoa te tira waiata, ko puoho kātene o Ngāti Toa te kaiwhakarite, ngā mihi nui ki a rātau.
1: Hi tōri katoa kairu te wera waiata. Koe rā nā kōrero tēnā waiata nei, kua kai te pupuri hia mō nā whakatipuranga. Koe rā te mea nui ki a mautonu.
0: Koinei te reo o Āmiria Rua, he tamāhine anō nā kōhine. Anō nei, ko Tāmati Kruger.
2: Ki mai e kia nā. Ā, ko tēnei o whāia, kāre aku rawa, he pōhara aha. Kāre aku moni, kāre aku rawa, kāre aku whenua, enare ko te tino taonga iho mai kia au, ko te kōrero. Nui atu te kōrero, i te rawa. Mā te kōrero, tātou kā ora, ka mōhio ka kia tātou nā he tanata.
0: Hei whakakapi i tēnei hōtaka, ka mihi kia koutou. E are taringa maina ki ēnei kōrero, e pāna ki te paki pūmeka, me te kōpai pūoro, e ki āna, ka haku au, a poet's lament, he koha nā kōhine te whakarua pōnika. Ki te hiahia te tangata ki te rangahau i ētahi atu kōrero e pāna kia kōhine, tēnā titiro ki te pae tukutuku, www.kohine.com. Ara, www.kohine.com.

Mōre nā ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitimu. Mauri ora.

E te iwi e whakarongo mai nā, tēnā koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i ruia mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama, ko toki, ko toki, ko toki, ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, te hōkai nei takuta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atura, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau. Kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou. E te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou. E tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia ri te anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, amine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tiakina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kraiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā au mātau i whakaora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane. Kaua hoki mātau e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonu ai mātau i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko i hukraiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātau te inoi ki hakapaingia o mātau iwi, o mātau hapū, me o mātau whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou, whakanui a tau atawhai ki a rātou, kia hua te pai ki a rātou. Ā, arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga, marangatahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i a tawhaitia mai nei e koe. Ko i hukaraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahi a ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

Eka ako yuta.

0: Hikuoteika.
1: He petipeti kai te hare ne, engari kaore e tere ki te anga mahi petipeti kai te hora pahare ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
2: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau.
1: Ā, moetahi, kaore e hamumu te waha, kawahangu. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngā rara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.

0: tuhia te hā o te reo ki te rangi. Ki runga i te reo irirangi Māori o te hiku o teika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere.
1: Kia ora, mena koe rehi te koe hei kai pōti, ā kai a mātou tō i mērā tōtau waia rānei, ā kua nei tai atu ai tētahi kupu ki a koe. Whakaungia te tiku o utai pitopito i mui te 25 oketopa, ā kari te koe, nā te kaitiaki take kōwhiri.

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

0: E a kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā upoko kororo i tēnei haora, e rere atu nei kia koutou i te reo i te rangi o Mātea. E whai ake nei e tīwi i whakawhiwhia tētahi o ngā mātanga o te reo, tētahi o ngā whakaue kāpara i te whakarauoratanga o tō tātou reo a Tiripuai Higgins ki tētahi o ngā tohu a te kīngi i kōtata ake nei. Hurira wā ake e tīwi ki te rā o te kīngi tanga i roto i te whare wānanga o Waikato me ngā hā kinekina e whai ake nei. Nōnā noa nei i whakawhiwhi ai a Tiripuai Higgins ki tētahi o ngā tohu whakahirehira te kīngi, mōna i whakapau kaha ki te whakarauara i tō tātou reo i roto i e nei taumaha. Kia tahuri ake tātou ki tāna tamāhine kia ahorenge o Rāwinia Higgins, upoko o te tauruwhiri te reo o tira, mātanga hoki i roto i te whare wānanga o Wikitoria.
1: Me mihi tuatahi ki te whānau o te Atarangi, nā rātou te tono i tuku ki te kāwanatanga, ki te karauna, nō mātou te waimarie ko māma tētahi. Engari, ko rāua tonu ko whaia Rahira Shortland, ko rāua ētahi o ngā manutea, ngā māreikura puaroa i te kaupapa o te Atarangi. Kamatu nā rāua i kōkiri tēnei kaupapa i roto i ngā ehia nei nā tau, puta noa i te motu, i whaiwhai ake i a te whai a te hei kōko me noinoi pēwhairangi i te tīmatanga o te kaupapa. Nō reira i tēnei wiki i whakanui rāua mō a rāua mahi i roto anō i tērā kaupapa o te Atarangi.
0: Nō ngā rā tatanei i tūwai te rā o te kīngitanga ki te whare wānanga o Waikato, anā ko te kaikōrero matua ki taua hui whakahirehira ko te kāhautu Maxwell o te whakatohea, o tira o te tekau mārua a te kuini a ngā waihono i te pō. Kia tahuri ake tātou ki aia e whakatakoto anei ngā whakamārama motāna i kōrero atu ai ki ngā tauira o te whare wānanga o Waikato i te rā o te kīngitanga.
2: Ko te raungora ki āhau e hara i te mea, ko te ohaohatanga ana ki te moni, engari kia, ko te hauora o te hinengaro, ko te hauora i roto i te taha wairua, ko te hauora i roto i te tinana, ko te raungora i roto i ngā hapu i ngā whānau, kia whakaro tawhiti te iwi Māori me ngā hapu, ki tētai a pōpō, kāre no tātou kia kitea, kāre no tātou kia moemoe te ae, e te iwi Māori mō ngā tamariki mō ngā mokapuna.
0: Mai rā anō i te putanga mai o te whakatau a te pāti Māori, a kāore rātou i te pirangi ki te pōti pāti i tēnei kōwhiringa pōti nei, engari kei te pirangi kē rātou ki te pōti tangata, e aki ana rātou i ngā kai tautoko i a rātou kia tukua te pōti pāti ki ngā kākāriki kia reipa rānei, ai rānei kā whai hua tērā whakatau a rātou, tērā rautaki a rātou. He aiki ngā tatauranga tōranga pū i kohia ake e whakaata Māori, kei te huarangi rua tonu ngā whakaaro o ngā kaipōti Māori, a neira a whatitiri te wake o te ao Māori News.
3: Pena e hihi ana te pāti Māori kia aro atu ngā kaipōti Māori kia rātou, ko tāku me whakatikatika pe a rātou i ngā karere e putāna i a rātou, ka hoki ngā whakaaro ki ngā marama tatanei, i puta i a rātou, kaua tukuna tō pōti a pāti ki te pāti Māori, tukuna kē mai ko te kaitono o te tūru Māori. Engari, e ai ki ngā raraunga, kei te hiahia tonu te iwi Māori ki te tuku i tō rātou pōti a pāti ki te pāti Māori. Nō reira, kāra rūpea tērā āhuatanga i te mea, ko tā rātou e hiahia ana ne, kia hau atu etahi anō a rātou mema ki te whare pāremata mena ka whai rātou i te kaitono, i te pōti kaitono anake.
0: Nei, whakahaere hia e te hōtaka o Marae, he wānanga tautuutu inanahi e pāna ki te rohe pōti o te Waiareki, ana i reira ngā kaitono i taua tūru, a Tony Boynton o Reipa, Rāwiri Waititi o te pāti Māori, Pāpā Wharewera o te pāti Opportunity, me Tania Waikato o ngā kākāriki. Nā Roihana Nuri i ā tawhera-whera te tau kume-kume nei i muri iho i te mutunga o ngā kōrero, hei tāna, he maha ngā pōti pāti e wāte ana, hei kapo ake Māwai i roto i te rohe o te Waiariki i tēnei tau kōwhiringa pōti nei. Hei tāna, ākene pea, ko ngā kākāriki i te rōpū ka whai huanui i te whakatau a te pāti Māori, kia kaua e whai i te pōti pāti i tēnei tau. I nenge tōko ngā hā, kene kina. Ki te whutupuoro riki I hinga te kapa tamatoa I ngā Newcastle Knights tekau mārua ki te tekau. I rungi te papo o ngā anawai ina nahi no reira ka koke whakamua ngā Knights ki te whiringa whaiti ki ngā Penrith Panthers. I te rātu whiringa whaiti ka pakanga te kapa Sydney City Roosters. Anā ki ngā Dolphins. Me te aha, e mohi ana tatu I nei e whānoiho ngā kapa e toi ana. I pai te kapa tamatoa engari te otinga ke au ware ake. Koe rā ngā hā kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Tō tātou hau tipua hākinakina Māori. Wātea.